0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 25-osios horoskopai. Avinas, profesinėje srityje nebūkite patiklūs, tikrinkite bet kokią informaciją. Kuo daugiau turėsite, tuo daugiau norėsite ir reikalausite. Jei vakare imsite aiškinti santykius, pristiksite objektyvumo. Jautis, jei per jėgą aiškinsite santykius, prarasite daug energijos ir nieko nelaimėsite. Būkite atidesni dienos ženklams. Įvairūs įvykiai ir išgyvenimai padės geriau suvokti, kas trukdo judėti į priekį ir tobulėti. Dviniai, netinkamas metas tvarkyti finansinius reikalus, investuoti ar skolinti pinigus. Bus gana sunku bendrauti su bankininkais, todėl paskolų klausimus atidėkite kitai dienai. Darbe būkite korektiški, nekritikuokite kolegų. Vėžys, geriau ramiai ištaisyti netikslumus ir kol kas nesimti didesnių projektų. Būtų puiku, jei šiuo metu simtumėte šeimos reikalais. Tinkamas laikas spręsti žemės nekilnojamo turto klausimus. Liūtas, jei siekiate svarbaus asmens palankumo, tikėtina jo nuomonė apie jus pagerės, o gal net iš esmės pasikeis. Tam turės įtakos jūsų sprendimai ir elgesys. Po pietų galvoje vienas po kito rasis įvairiausi sumanimai. Mergelė, jei tik galite, venkite svetimų žmonių nereikalingo bendravimo, saugokitės apgavikų. Po pietų ne vienas ženklo atstovas lieks prisiminimais skolos jausmas. Svarstyklės. Jūsų iniciatyvos bus girdimos palaikomos, jei tik nebūsite pernelyg įkyrus ir nepaisysite tik asmeninės naudos. Venkite bet kokių intrigų su draugais, išlaikykite su visais gerus santykius. Skorpionas, neskubėkite daryti išvadų pykti, dėkite pastangas įgyti daugiau profesionalumo ir skaidrumo. Bet kokiu atveju tai gana niūrus metas. Šaulys, jei ketinate tvarkyti nekilnojamo turto reikalus, geriau tai atidėti kitai dienai. Nepalankus metas sudarinėti sutartį su statybininkais ar rangovais, pirkti brangius namų apyvokos daiktus. Jei ieškote naujo buto, pasitarkite su specialistais. Ožiaragis, tinkamas metas grąžinti skolas, atsiprašyti tų, kuriuos nuvylėte ar įskaudinote. Teks įdėti nemažai pastangų ir išradingumo, kad šeimoje vyrautų taika ir harmonija. Vandenis, būkite atidūs dienos detalėms. Tai, kas paprasta, kartais būna reikšmingiau nei tai, kas įmantru. Ieškokite pagalbininkų, nes susispirimas, negirdėjimas gali brangiai kainuoti. Narežuvys, jei kas nors kėsinsis į jūsų asmeninę erdvę, pasakykite griežtą ne. Jūs geriau žinote, kas jums naudinga, ko siekite ir kuriuo keliu eiti. Naujos pažintys – malonus išbandymas.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Reklama. Balinų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balinų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balinų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balinų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seni nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Radijo stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 25-osios horoskopai. Avinas, profesinėje srityje nebūkite patiklūs, tikrinkite bet kokią informaciją. Kuo daugiau turėsite, tuo daugiau norėsite ir reikalausite. Jei vakare imsite aiškinti santykius, pristiksite objektyvumo. Jautis, jei per jėgą aiškinsite santykius, prarasite daug energijos ir nieko nelaimėsite. Būkite atidesni dienos ženklams. Įvairūs įvykiai ir išgyvenimai padės geriau suvokti, kas trukdo judėti į priekį ir tobulėti. Dviniai, netinkamas metas tvarkyti finansinius reikalus, investuoti ar skolinti pinigus. Bus gana sunku bendrauti su bankininkais, todėl paskolų klausimus atidėkite kitai dienai. Darbe būkite korektiški, nekritikuokite kolegų. Vėžys, geriau ramiai ištaisyti netikslumus ir kol kas nesimti didesnių projektų. Būtų puiku, jei šiuo metu simtumėte šeimos reikalais. Tinkamas laikas spręsti žemės nekilnojamo turto klausimus. Liūtas, jei siekiate svarbaus asmens palankumo, tikėtina jo nuomonė apie jus pagerės, o gal net iš esmės pasikeis. Tam turės įtakos jūsų sprendimai ir elgesys. Po pietų galvoje vienas po kito rasis įvairių. Mergelė, jei tik galite, venkite svetimų žmonių nereikalingo bendravimo, saugokitės apgavikų. Po pietų ne vienas ženklo atstovas lieks prisiminimais skolos jausmas. Svarstyklės. Jūsų iniciatyvos bus girdimos palaikomos, jei tik nebūsite pernelyg įkyrus ir nepaisysite tik asmeninės naudos. Venkite bet kokių intrigų su draugais, išlaikykite su visais gerus santykius. Skorpionas, neskubėkite daryti išvadų pykti. Dėkite pastangas įgyti daugiau profesionalumo ir skaidrumo. Bet kokiu atveju tai gana niūrus metas. Šaulys, jei ketinate tvarkyti nekilnojamo turto reikalus, geriau tai atidėti kitai dienai. Nepalankus metas sudarinėti sutartį su statybininkais ar rangovais, pirkti brangius namų apyvokos daiktus. Jei ieškote naujo buto, pasitarkite su specialistais. Ožiaragis, tinkamas metas grąžinti skolas, atsiprašyti tų, kuriuos nuvylėte ar įskaudinote. Teks įdėti nemažai pastangų ir išradingumo, kad šeimoje vyrautų taika ir harmonija. Vandenis, būkite atidūs dienos detalėms. Tai, kas paprasta, kartais būna reikšmingiau nei tai, kas įmantru. Ieškokite pagalbininkų, nes susispirimas, negirdėjimas gali brangiai kainuoti. Na ir žuvys. Jei kas nors kėsinsis į jūsų asmeninę erdvę, pasakykite griežtą ne. Jūs geriau žinote, kas jums naudinga, ko siekite ir kuriuo keliu eiti. Naujos pažintys – malonus išbandymas.

0: programą.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusį krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams Seime komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją kalbėti su ministru Roberto Kauno. Pastarasi šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir nevėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems dviem Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.
4: Reklama.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
6: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
7: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 25-osios horoskopai. Avinas, profesinėje srityje nebūkite patiklūs, tikrinkite bet kokią informaciją. Kuo daugiau turėsite, tuo daugiau norėsite ir reikalausite. Jei vakare imsite aiškinti santykius, pristiksite objektyvumo. Jautis, jei per jėgą aiškinsite santykius, prarasite daug energijos ir nieko nelaimėsite. Būkite didesni dienos ženklams. Įvairūs įvykiai ir išgyvenimai padės geriau suvokti, kas trukdo judėti į priekį ir tobulėti. Dviniai, netinkamas metas tvarkyti finansinius reikalus, investuoti ar skolinti pinigus. Bus gana sunku bendrauti su bankininkais, todėl paskolų klausimus atidėkite kitai dienai. Darbe būkite korektiški, nekritikuokite kolegų. Vėžys, geriau ramiai ištaisyti netikslumus ir kol kas nesimti didesnių projektų. Būtų puiku, jei šiuo metu simtumėte šeimos reikalais. Tinkamas laikas spręsti žemės nekilnojamo turto klausimus. Liūtas, jei siekite svarbaus asmens palankumo, tikėtina jo nuomonė apie jus pagerės, o gal net iš esmės pasikeis. Tam turės įtakos jūsų sprendimai ir elgesys. Po pietų galvoje vienas po kito rasis įvairiausi sumanymai. Mergelė, jei tik galite, venkite svetimų žmonių nereikalingo bendravimo, saugokitės apgavikų. Po pietų ne vienas ženklo atstovas lieks prisiminimais skolos jausmas. Svarstyklės. Jūsų iniciatyvos bus girdimos palaikomos, jei tik nebūsite pernelyg įkyrus ir nepaisysite tik asmeninės naudos. Venkite bet kokių intrigų su draugais, išlaikykite su visais gerus santykius. Skorpionas, neskubėkite daryti išvadų pykti. Dėkite pastangas įgyti daugiau profesionalumo ir skaidrumo. Bet kokiu atveju tai gana niūrus metas. Šaulys, jei ketinate tvarkyti nekilnojamo turto reikalus, geriau tai atidėti kitai dienai. Nepalankus metas sudarinėti sutartį su statybininkais ar rangovais, pirkti brangius namo apyvokos daiktus. Jei ieškote naujo buto, pasitarkite su specialistais. Ožiaragis, tinkamas metas grąžinti skolas, atsiprašyti tų, kuriuos nuvylėte ar įskaudinote. Teks įdėti nemažai pastangų ir išradingumo, kad šeimoje vyrautų taika ir harmonija. Vandenis, būkite atidūs dienos detalėms. Tai, kas paprasta, kartais būna reikšmingiau nei tai, kas įmantru. Ieškokite pagalbininkų, nes susispyrimas, negirdėjimas gali brangiai kainuoti. Nari žuvys, jei kas nors kėsinsis į jūsų asmeninę erdvę, pasakykite griežtą ne. Jūs geriau žinote, kas jums naudinga, ko siekite ir kuriuo keliu eiti. Naujos pažintys – malonus išbandymas.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams įme komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją su ministru Roberto Kauno. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir nevėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugnegesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimo išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems 2 Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.
4: Reklama.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.

0: Реклама. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiulieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiulieta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesio rugsėjo 25-osios horoskopai. Avinas, profesinėje srityje nebūkite patiklūs, tikrinkite bet kokią informaciją. Kuo daugiau turėsite, tuo daugiau norėsite ir reikalausite. Jei vakare imsite aiškinti santykius, pristiksite objektyvumo. Jautis, jei per jėgą aiškinsite santykius, prarasite daug energijos ir nieko nelaimėsite. Būkite atidesni dienos ženklams. Įvairūs įvykiai ir išgyvenimai padės geriau suvokti, kas trukdo judėti į priekį ir tobulėti. Dvyniai, netinkamas metas tvarkyti finansinius reikalus, investuoti ar skolinti pinigus. Bus gana sunku bendrauti su bankininkais, todėl paskolų klausimus atidėkite kitai dienai. Darbe būkite korektiški, nekritikuokite kolegų. Vėžys, geriau ramiai ištaisyti netikslumus ir kol kas nesimti didesnių projektų. Būtų puiku, jei šiuo metu simtumėte šeimos reikalais. Tinkamas laikas spręsti žemės nekilnojamo turto klausimus. Liūtas, jei siekiate svarbaus asmens palankumo, tikėtina jo nuomonė apie jus pagerės, o gal net iš esmės pasikeis. Tam turės įtakos jūsų sprendimai ir elgesys. Po pietų galvoje vienas po kito rasis įvairiausi sumanimai. Mergelė, jei tik galite, venkite svetimų žmonių nereikalingo bendravimo, saugokitės apgavikų. Po pietų ne vienas ženklo atstovas lieks prisiminimais skolos jausmas. Svarstyklės. Jūsų iniciatyvos bus girdimos palaikomos, jei tik nebūsite pernelyg įkyrus ir nepaisysite tik asmeninės naudos. Venkite bet kokių intrigų su draugais, išlaikykite su visais gerus santykius. Skorpionas, neskubėkite daryti išvadų pykti. Dėkite pastangas įgyti daugiau profesionalumo ir skaidrumo. Bet kokiu atveju tai gana niūrus metas. Šaulys, jei ketinate tvarkyti nekilnojamo turto reikalus, geriau tai atidėti kitai dienai. Nepalankus metas sudarinėti sutartį su statybininkais ar rangovais, pirkti brangius namo apyvokos daiktus. Jei ieškote naujo buto, pasitarkite su specialistais. Ožiaragis, tinkamas metas grąžinti skolas, atsiprašyti tų, kuriuos nuvylėte ar įskaudinote. Teks įdėti nemažai pastangų ir išradingumo, kad šeimoje vyrautų taika ir harmonija. Vandenis, būkite atidūs dienos detalėms. Tai, kas paprasta, kartais būna reikšmingiau nei tai, kas įmantru. Ieškokite pagalbininkų, nes susispirimas, negirdėjimas gali brangiai kainuoti. Na ir žuvys. Jei kas nors kėsinsis į jūsų asmeninę erdvę, pasakykite griežtą ne. Jūs geriau žinote, kas jums naudinga, ko siekite ir kuriuo keliu eiti. Naujos pažintys – malonus išbandymas.

0: programą.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusį krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams Seime komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją su ministru Roberto Kauno. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir nevėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems dviem Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 06 12 12 058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį rugsėjo 25-osios horoskopai. Avinas, profesinėje srityje nebūkite patiklūs, tikrinkite bet kokią informaciją. Kuo daugiau turėsite, tuo daugiau norėsite ir reikalausite. Jei vakare imsite aiškinti santykius, pristiksite objektyvumo. Jautis, jei per jėgą aiškinsite santykius, prarasite daug energijos ir nieko nelaimėsite. Būkite didesni dienos ženklams. Įvairūs įvykiai ir išgyvenimai padės geriau suvokti, kas trukdo judėti į priekį ir tobulėti. Dviniai, netinkamas metas tvarkyti finansinius reikalus, investuoti ar skolinti pinigus. Bus gana sunku bendrauti su bankininkais, todėl paskolų klausimus atidėkite kitai dienai. Darbe būkite korektiški, nekritikuokite kolegų. Vėžys, geriau ramiai ištaisyti netikslumus ir kol kas nesimti didesnių projektų. Būtų puiku, jei šiuo metu simtumėte šeimos reikalais. Tinkamas laikas spręsti žemės nekilnojamo turto klausimus. Liūtas, jei siekite svarbaus asmens palankumo, tikėtina jo nuomonė apie jus pagerės, o gal net iš esmės pasikeis. Tam turės įtakos jūsų sprendimai ir elgesys. Po pietų galvoje vienas po kito rasis įvairiausi sumanymai. Mergelė, jei tik galite, venkite svetimų žmonių nereikalingo bendravimo, saugokitės apgavikų. Po pietų ne vienas ženklo atstovas lieks prisiminimais skolos jausmas. Svarstyklės. Jūsų iniciatyvos bus girdimos palaikomos, jei tik nebūsite pernelyg įkyrus ir nepaisysite tik asmeninės naudos. Venkite bet kokių intrigų su draugais, išlaikykite su visais gerus santykius. Skorpionas, neskubėkite daryti išvadų pykti. Dėkite pastangas įgyti daugiau profesionalumo ir skaidrumo. Bet kokiu atveju tai gana niūrus metas. Šaulys, jei ketinate tvarkyti nekilnojamo turto reikalus, geriau tai atidėti kitai dienai. Nepalankus metas sudarinėti sutartį su statybininkais ar rangovais, pirkti brangius namo apyvokos daiktus. Jei ieškote naujo buto, pasitarkite su specialistais. Ožiaragis, tinkamas metas grąžinti skolas, atsiprašyti tų, kuriuos nuvylėte ar įskaudinote. Teks įdėti nemažai pastangų ir išradingumo, kad šeimoje vyrautų taika ir harmonija. Vandenis, būkite atidūs dienos detalėms. Tai, kas paprasta, kartais būna reikšmingiau nei tai, kas įmantru. Ieškokite pagalbininkų, nes susispyrimas, negirdėjimas gali brangiai kainuoti. Na ir žuvys, jei kas nors kėsinsis į jūsų asmeninę erdvę, pasakykite griežtą ne. Jūs geriau žinote, kas jums naudinga, ko siekite ir kuriuo keliu eiti. Naujos pažintys – malonus išbandymas.

0: reklamą.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ličeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Jie į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečių uždraudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiai, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministras priima vidaus reikalų ministras. Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviems verslininkams taikysiančios nacionalines sankcijas. Žemės ūkio ministerijai pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, nuo pareigų nušalintas vadovas sako bendradarbiausiantis su ministerija. Jis teigia pats pastebės galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tyriant galimą korupciją finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčios kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, įtariamoji Tomo Orlicka. Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų Viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šiuos duomenis iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.
4: Reklama.
5: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
6: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemelių.

0: džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: уже далеко.
1: Sporto naujienos.
2: Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį įveikė Belgrado Cervena Zvezda komandą 83-77 ir pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Po 14 sezono į Eurolygą sugrįžo Jonas Valančiūnas, kuris rungtynėse pelnė 13 taškų ir žalgiriečių gretose žaidė naudingiausiai, o po susitikimo kalbėjo apie kontakto lygį ir išlikimą kartu. Jau šį sekmadienį žalgiriečiai sužais pirmasis namų rungtynės Žalgirio arenoje. Ketvirtadienio vakarą UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse Lisabonoje susitikimui tarp Portugalijos ir Velso rungtynių teisėjavo Donato Rumšo teisėjų brigada, o Osle vykusią dvikovą siautėjo Erlingas Haalandas. Portugalijos sostinė vykusioje akistatoje Jorge Jesus auklėtiniai rezultatų 1-0 palaužė Velso futbolininkus. Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Donatas Rumšas, kuriam aikštėje talkino asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis. Ketvirtuoju teisėju dirbo Robertas Valikonis. Osle vykusiose rungtynėse Norvegija rezultatu 3-2 palaužė Danijos rinktinę. Vėl ketvirtadienio vakarą Vaduce Lichtensteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA Tautų lygos ciklą. Pirmosiose D diviziono rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Ketvirtadienio popietę Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Saint-Tropez'e Prancūzijoje vykstančiame ATP Challengers serijos turnyre. Įtemptoje aštuntfinalio kovoje 22 metų lietuvis rezultatu 4-6-3-6 nusileido kortų šeimininkui Haroldui Mojot. Tenisininko akistata truko 1 valandą 10 minučių. Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos HK Zemgale LVTU Latvijos pranašumą.
1: Sporto naujienos.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieš pasirodant serialui už jį televiziją atsakingas Džeimsas Burovas visą draugų kompaniją nuskraidino į Las Vegasą ir liepė pasimėgauti paskutinėmis nežinomumo akimirkomis. Jis nujautė, kad serialas greitai taps bomba.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjunga panaikino sankcijas Rusijos oligarchams Ličeriui Usmanovui ir Michailui Friedmanui. Jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Jie į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečių uždraudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiai, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministras priima vidaus reikalų ministras. Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviems verslininkams taikysiančios nacionalinės sankcijas. Žemės ūkio ministerija pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, nuo pareigų nušalintas vadovas sako bendradarbiausiantis su ministerija. Jis teigia pats pastebės galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tyriant galimą korupciją finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčios kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, įtariamąjį Tomą Orlicką. Teisėsaugas savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų Viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šiuos duomenis iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečia šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymas siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dvišaliame forume Miami dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos verslas Jungtinėms Amerikos valstijoms gali būti patikimas partneris lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės srityse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ketvirtadienį Miami verslo forume susitiko su Jungtinėms Amerikos valstijų ir Lietuvos verslo bendruomenių atstovais. Kreipdamasis į forumo dalyvius, prezidentas pabrėžė, jog šalis šiandien jungia ne tik istorinį solidarumą ir strateginę partnerystę saugumo srityje. Bet ir vis stipresni ekonominiai ryšiai. Seimas pateikimo stadijo pritarė siūlymams švelninti prieš porą metų sugriežtintus sodo namelių dydžio ir aukščio reikalavimus. Svarstymo data numatyta gruodžio 1-ąją. Dabartinė tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti sodo namus, kurių plotas neviršia 50 kvadratinių metrų, o aukštis 5 metrų. Norint statyti didesnį ar aukštesnį pastatą, reikia parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Siūlomomis įstatymo pataisomis norima šios reikalavimus sušvelninti. Pagal projektą statybą leidžiantis dokumentas nebūtų privalomas sodo sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro. Nacionalinis plėtros bankas Silti investuos 25 milijonus eurų į 360 milijonų eurų vertės šešių valstybių bei Europos investicijų fondo įkurta trijų jūrų infrastruktūros fondą. Europos investicijų fondas Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovenijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonę stabdantis veiksnys yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypač jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonė šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių

iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį įveikė Belgrado Cervena Zvezda komandą 83-77 ir pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Po 14 sezonų į Eurolygą sugrįžo Jonas Valančiūnas, kuris rungtynėse pelnė 13 taškų ir žalgiriečių gretose žaidė naudingiausiai, o po susitikimo kalbėjo apie kontakto lygį ir išlikimą kartu. Jau šį sekmadienį žalgiriečiai sužais pirmasis namų rungtynės Žalgirio arenoje. Ketvirtadienio vakarą UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse Lisabonoje susitikimui tarp Portugalijos ir Velso rinktinių teisėjavo Donato Rumšo teisėjų brigada, o Osle vykusią dvikovą siautėjo Erlingas Haalandas. Portugalijos sostinė vykusioje akistatoje Jorge Jesus auklėtiniai rezultatų 1-0 palaužė Velso futbolininkus. Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Donatas Rumšas, kuriam aikštėje talkino asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis. Ketvirtuoju teisėju dirbo Robertas Valikonis. Osle vykusiose rungtynėse Norvegija rezultatu 3-2 palaužė Danijos rinktinę. Vėlų ketvirtadienio vakarą Vaduce Lichtensteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA Tautų lygos ciklą. Pirmosiose D diviziono rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Ketvirtadienio popietę Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Saint-Tropez'e Prancūzijoje vykstančiame ATP Challengers serijos turnyre. Įtemptoje aštuntfinalio kovoje 22 metų lietuvis rezultatu 4-6-3-6 nusileido kortų šeimininkui Haroldui Mojot. Tenisininko akistata truko 1 valandą 10 minučių. Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos HK Zemgale LBTU Latvijos pranašumą.
0: Sporto naujienos.

0: мама. Сутускаснес і сікурес мене здати 4 плунгія. Поліціос пастате. Tai puikiai vieta ieškantiam sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: prie kavos puodelio.
1: Alkatrazas savo gyvenimo metu buvo vienintelis kalėjimas turės karštus dušus. Ir ne todėl, kad tai buvo bandoma pamaloninti kalinius, o todėl, kad prie karšto vandens pripratę kaliniai patirtų šoką bandydami pabėgti iš kalėjimo, kitaip tariant, išplaukti iš salos, kurią supa ledinis vanduo.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjunga panaikino sankcijas Rusijos oligarchams Ričardui Usmanovui ir Michailui Friedmanui. Jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Jie į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečių uždraudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiai, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministras priima vidaus reikalų ministras. Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviems verslininkams taikysiančios nacionalinės sankcijas. Žemės ūkio ministerija pradėjo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Nuo pareigų nušalintas vadovas sako bendradarbiausiantis su ministerija. Jis teigia pats pastebės galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčios kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoje, įtariamąjį Tomą Orlicką. Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų Viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šiuos duomenis iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.

0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
0: Dvišaliame forume Miami dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos verslas Jungtinėms Amerikos valstijoms gali būti patikimas partneris lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės srityse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ketvirtadienį Miami verslo forume susitiko su Jungtinė Amerikos valstijų ir Lietuvos verslo bendruomenė atstovais. Kreipdamasis į forumo dalyvius, prezidentas pabrėžė, jog šalis šiandien jungia ne tik istorinį solidarumas ir strateginė partnerystė saugumo srityje, bet ir vis stipresni ekonominiai ryšiai. Seimas pateikimo stadijoje pritarė siūlymam švelninti prieš porą metų sugriežtintus sodo namelių dydžio ir aukščio reikalavimus. Svarstymo data numatyta gruodžio 1. Dabartinė tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti sodo namus, kurių plotas neviršia 50 kvadratinių metrų, aukštis 5 metrų. Norint statyti didesnį ir aukštesnį pastatą, reikia parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Siūlomomis įstatymo pataisomis norima šiuos reikalavimus sušvelninti. Pagal projektą statybą leidžiantis dokumentas nebūtų privalomas sodo sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, aukštis 8,5 metro. Nacionalinis plėtros bankas Ilte investuos 25 milijonus eurų į 360 milijonų eurų vertės 6 valstybių bei Europos investicijų fondo įkurta 3 jūrų infrastruktūros fondą. Europos investicijų fondas, Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovenijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susidarė su talentų trūkumo. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonę stabdantis veiksnys yra kvalifikuoto ir motivuoto darbuotojų trūkumas, kuris ypač jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonė šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau varžomas ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonėj Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors Švedija yra vienas didžiausių popieriaus eksportuotojų, medžių čia nuolat daugėja. Taip yra todėl, kad už vieną nukirstą medį privaloma pasodinti tris naujus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausias kasmetinis tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu su Lenkija ketinama aptarti galimo bendradarbiavimo evakuacijos srityje, o nacionalinio evakuacijos plano turėjimas būtų naudingas. Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimą ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęs, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse. Ministras pirmininkas kitą savaitę vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi komisijos nariais. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1-osios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas 16,7% iki minimalaus ES nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7% iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas užkirsti kelią tam, ką jis pavadino nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešą sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dvišaliame forume Miami dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos verslas Jungtinėms Amerikos valstijoms gali būti patikimas partneris lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės srityse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ketvirtadienį Miami verslo forume susitiko su Jungtinė Amerikos valstijų ir Lietuvos verslo bendruomenių atstovais. Kreipdamasis į forumo dalyvius, prezidentas pabrėžė, jog šalis šiandien jungia ne tik istorinį solidarumas ir strateginę partnerystę saugumo srityje. Bet ir vis stipresni ekonominiai ryšiai. Seimas pateikimo stadijoje pritarė siūlymam švelninti prieš porą metų sugriežtintus sodo namelių dydžio ir aukščio reikalavimus. Svarstymo data numatyta gruodžio 1-ąją. Dabartinė tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti sodo namus, kurių plotas neviršia 50 kvadratinių metrų, aukštis 5 metrų. Norint statyti didesnį ar aukštesnį pastatą, reikia parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Siūlomomis įstatymo pataisomis norima šiuos reikalavimus sušvelninti. Pagal projektą statybą leidžiantis dokumentas nebūtų privalomas sodo sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, aukštis 8,5 metro. Nacionalinis plėtros bankas Silti investuos 25 milijonus eurų į 360 milijonų eurų vertės šešių valstybių bei Europos investicijų fondo įkurta trijų jūrų infrastruktūros fondą. Europos investicijų fondas Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovenijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonę stabdantis veiksnys yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypač jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonė šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau varžomas ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį įveikė Belgrado Cervena Zvezda komandą 83-77 ir pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Po 14 sezono į Eurolygą sugrįžo Jonas Valančiūnas, kuris rungtynėse pelnė 13 taškų ir žalgiriečių gretose žaidė naudingiausiai, o po susitikimo kalbėjo apie kontakto lygį ir išlikimą kartu. Jau šį sekmadienį žalgiriečiai sužais pirmasis namų rungtynės Žalgirio arenoje. Ketvirtadienio vakarą UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse Lisabonoje susitikimui tarp Portugalijos ir Velso rungtynių teisėjavo Donato Rumšo teisėjų brigada, o Osle vykusią dvikovą siautėjo Erlingas Haalandas. Portugalijos sostinė vykusioje akistatoje Jorge Jesus auklėtiniai rezultatų 1-0 palaužė Velso futbolininkus. Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Donatas Rumšas, kuriam aikštėje talkino asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis. Ketvirtuoju teisėju dirbo Robertas Valikonis. Osle vykusiose rungtynėse Norvegija rezultatu 3-2 palaužė Danijos rinktinę. Vėlų ketvirtadienio vakarą Vaduce Lichtensteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA Tautų lygos ciklą. Pirmosiose D diviziono rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Ketvirtadienio popietę Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Saint-Tropez'e Prancūzijoje vykstančiame ATP Challengers serijos turnyre. Įtemptoje aštuntfinalio kovoje 22 metų lietuvis rezultatu 4-6-3-6 nusileido kortų šeimininkui Haroldui Mojot. Tenisininko akistata truko 1 valandą 10 minučių. Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos HK Zemgale LBTU Latvijos pranašumą.
0: Sporto naujienos.

0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 55 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Veškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Telšių autodalys tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieš pasirodant serialui už jį televiziją atsakingas Džeimsas Burovas visą draugų kompaniją nuskraidino į Las Vegasą ir liepė pasimėgauti paskutinėmis nežinomumo akimirkomis. Jis nujautė, kad serialas greitai taps bomba.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausias kasmetinis tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu su Lenkija ketinama aptarti galimo bendradarbiavimo evakuacijos srityje, o nacionalinio evakuacijos plano turėjimas būtų naudingas. Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimą ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęs, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse. Ministras pirmininkas kitą savaitę vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi Europos Komisijos narys. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisas įsigalios nuo spalio 1-osios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas 16,7% iki minimalaus ES nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7% iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešojo sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.

0: Реклама. Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai

0: 609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonei Virdaleka reikalinga spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Tai jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Alkatrazas savo gyvenimo metu buvo vienintelis kalėjimas turės karštus dušus. Ir ne todėl, kad tai buvo bandoma pamaloninti kalinius, o todėl, kad prie karšto vandens pripratę kaliniai patirtų šoką bandydami pabėgti iš kalėjimo, kitaip tariant, išplaukti iš salos, kurią supa ledinis vanduo.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausias kasmetinis tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsiasi iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu su Lenkija ketinama aptarti galimo bendradarbiavimo evakuacijos srityje, o nacionalinio evakuacijos plano turėjimas būtų naudingas. Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimą ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęs, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse. Ministras pirmininkas kitą savaitę vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi Europos komisijos nariais. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisas įsigalios nuo spalio 1-osios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas 16,7% iki minimalaus Europos Sąjungoje nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų, o benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7% iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas užkirsti kelią tam, ką jis pavadino nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešą sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Mama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įmonė Gruniera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: prie kavos puodelio.
1: Nors Švedija yra vienas didžiausių popieriaus eksportuotojų, medžių čia nuolat daugėja. Taip yra todėl, kad už vieną nukirstą medį privaloma pasodinti tris naujus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiau brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešo transporto bilietų kaino dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobilių telefonų naudojimo tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobilių telefonų naudojimo atitinka nustatytus reikalavimus. Nuo rugsėjo pirmosios iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalinės rekomendacijas, turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose. Latvijos Seimas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečių šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečių šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasias absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgyvinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą. Nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Intensyvus fizinis ir karinis pasirengimas truko 6 mėnesius. Moterys taip pat išklausė žmogaus teisų pagrindų kursą. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai gyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjerubai.lt. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Radio stotis XXL FM.
0: Radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbuvę seikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Этерия Жинос. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiau brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešo transporto bilietų kaino dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobilių telefonų naudojimo tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobilių telefonų naudojimo atitinka nustatytus reikalavimus. Nuo rugsėjo pirmosios iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalinės rekomendacijas, turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose. Latvijos Seimas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečių šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečių šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasias absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgyvinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą. Nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Intensyvus fizinis ir karinis pasirengimas truko 6 mėnesius. Moterys taip pat išklausė žmogaus teisų pagrindų kursą. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai gyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: penktadienis jau čia. Turi planų?
1: Blogai, gerai.
2: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
3: Nuo 19 iki 21 valandos.
4: Penktadienis turi planą, o tu?
3: Radijo stotis XXL FM. Mano FM. Kauno radijas.
5: Penktadienio vakaras jau čia. Kaunas bunda, muzika gyva. Žemaitė, ar mus girdi?
6: Šį vakarą pabūkime kartu visi.
7: Mano FM jau kviečia į eterį.
8: XXL FM.
7: Žemaitė skamba. Dvi radijos stotys šiandien kartu.

0: Варя, Ланос.
1: Йоу! Penktadienis!
2: Nesvarbu, kad už lango lyja, bet nuotaikos yra superinės.
1: Dabar nelyja.
0: Kaip man fainai girdėtis, jūs daug, kad aš rytą pradedu vieną, sakau, tuščios kėdės į mane žvelgia, sakau, o vakaras ateis, jos bus gyvos.
1: Varškės, traškės.
2: Pradedi vienas, o baigiam trysia. Grupinis.
0: Smagu.
2: Nu, ne kiekvieną dieną, tik penktadienis mes tokius mėgstam.
0: Tai gali, manau.
2: Taip.
1: Taip, taip.
2: Žiūrėk, turi saldinuką tau.
1: Jie čia kiek laiko guli?
2: Nesvarbu.
1: Ir dabar tik tai duodė, ne?
2: Nesvarbu.
1: Čia, jau žinok... vis aš galvoju, duosi ar ne, kada nors.
2: Daviau. Čia tai tu turėtų man duoti, bet aš tau daviau, matai?
1: Taip pas tave buvo.
2: Žiūrėkit, mes tušniukų kiek daug turim.
1: Turim.
2: Tai labas vakaras.
1: Labas vakaras, labas vakaras. Kaip jums tas vakaras?
0: Žiauriai fainas.
1: Fainas? Kuom?
0: Šilta. Studijai.
2: Labai labai šilta.
1: Šilta.
2: Reklama šioje vietoje. Už skanų maistą dėkojame. 4 metų laikai, nes labai skaniai pavalgėm.
1: Labai viską suvalgėm, viską.
2: Viską. Šį kartą Eglė tikrai viską
1: tikrai,
2: suvalgė.
1: Tikrai, tikrai, viską.
0: Ką net keista buvo, apskritai jie viską suvalgė, jie neparsineš namo šį kartą, nepykit šeimos nariai, būsit alkani.
2: Taip, nors mano sakė, kad gal parneši kažką. Nu, sakiau, ai, kiek tos duonos dar turim?
1: Turim.
2: Tai pasimsim po gabaliuką, ką namo.
1: Gal ir po du?
2: Va. Arba surysim čia.
1: Jaučiu čia.
2: Taip, tai bičiuliai, šiandieną mes vėl penktadienio plane per mano FM, XL FM ir šiandieną turėsime gerą laiką, tas 2 valandos praskrės taip.
1: Labai.
0: Labai greitai.
2: Važiuojate, dirbate, tiesiog relaksuojate, čilinate, tai žinokite pats tas laikas klausytis mūsų, tai esate šaunuoliai, kad jis jungia.
0: Kai mes nekalbėsim, tada galite savo automobiliuose maksimum garsą ir žymų užmest, tada viskas labai gerai. Po to pasitildykit, nes mes išplėšysim jūsų kolonėlės.
2: Jo, kaip užleisim kokią nors tokį įdomią dainą?
1: Taip, įdomią bus, šiandien bus įdomi dainelė. Apie
0: vieną veikėją iš mūsų, tai bus,
1: taip.
0: Nes vienas veikėjas, žinokit, kad ir koks būtų didis influenceris, bet su internetu, tai prastai sutarė.
2: Nesvarbu, kad jisai daug viešinasi, bet ką moka, bet šiaip tai tokią temą turėsim
1: pagildę. Bet juk YouTube'es neįveikia.
0: Tai mes norim patikoti, aišku, Indrei ir Vytautu už tą kūrybą apie mūsų kolegą, taip kad tikrai visa tiesa sudėta, žinokit, kaip, nu kaip, nežinau, kaip nušlifuota, viskas idealiai, taip kaip jisai visą laiką daro, taip ir apdainuot. Tai mes turėsime šitą dainelę
2: bet
0: vėliau.
2: Bet Vytautui noriu padėkoti, kad netgi mes vaizdo skambučių darėme, kad padaryti. Nes aš vienas niekaip, tai vat jisai prisijungęs iš Kelmės, mes kartu padarėme, kad YouTube'e atsirastų mano daina.
0: Įsivaizduokit, jis pasakojo Rikutis, kad sako, reikia, nu, Rikučius, sako, reikia varnelį uždėti. Atans nemato, kad varnelė yra, pasirodo.
2: Nu, ten daug buvo visko. Ten. Nu, žinokit, jeigu nekarto nekėlės, ten tikrai yra ką veikti. Arba tu gali belekai pikelti, aš įkėliau, bet sako, ne ten tu įkėlį. Sakau, taigi yra, va, sako, ne, tu ten įkėlį, kur nieks nematys.
1: Tai gal šiandien ir pakalbėsim apie tai.
0: Taip, apie tai pakalbėsim, nes kame čia esmė, tai Rikutisgi savo dainą turi, ir, bet jis neturi vaizdo klipo. Tai mes sakom tam, kad rodytų tai, ką reikia.
1: Taip.
0: Mūsų tinklalapyje monofm.lt, tai reikia, kad Rikutis įdėtų vaizdo klipą, tai va čia ir kančios buvo visą savaitę jam.
1: Taip. Taip, bet gal vat ir šiandien pakalbėsim, kaip mūsų klausytojams sekasi naudotis.
2: Ar moka?
1: Taip, taip,
2: ar
1: taip,
2: sugeba?
1: Visais socialiniais ir visais kitais šitais reikalais.
2: Tais, AI ar bendrauja čia, GPT, ar jie draugai jau yra, pavyzdžiui, kaip...
0: Apskritai, ar prašotės pagalbos, kad, pavyzdžiui, mokesčius sumokėtų, ar tiesiog, kai reikia kažką tai paveikslėlį, dėt postą kažkokį, ar jau čia kaip jums, kaip du kartu, ar tiesiog dar yra kosmosas.
2: Žinau, kad šiaip galiu pasakyti labai geras dalykas. Va dabar sakau, va reikia, pavyzdžiui, tarkim, nupirkti va žmonai padangą žeminės, aš pykštų, fotkino, čiuk, sako, kokias kiek pravažiuoja maždaug, tai yra, kad nebrangios. Jisai man tik viską išmeta, kur čia ką.
1: Nemeluoja.
2: Sako, nežinau, taip surašė, sako, galiu dar pasiūlyti kur, sako, gerai pasiūlyk Aleksote, Garliavoj, kad ten arčiau būtų, čiuk, bet dabar galvoju, jisai metė kelias įmonės ir galvoju, tai ar tos įmonės, kažin, sumokėjo, ar jisai čia pats
0: taip? Ganėsiu, ieškojo. Bet kartais...
2: Bet aš pats už ačiū, pas pirmas.
0: Bet šiaip patarčiau tai su ChatGPT nesigydyti. Jeigu turit kokių tai sveikatos problemų, geriau pas šeimos gydytoje.
2: Ir iš vis jokiais Google'ais niekom nepatikėti, nes aš tikrai galiu pasakyti, kad kažkas biškiai, jeigu nagelis skauda, parašy, kad nagelis skauda, tai sakys, ranką nupjauti jau reikia. Nes jau gandrinuoja. Nerašo,
1: tai...
2: Nu, bet ten, žinok, visi klausai, tai kad visko gali būti.
1: Gal tavo ten toksai, jisai koks nors.
0: Ne, aš tai sėdėjau savo nagą, kokį nekirto.
2: Bet šiaip, pavyzdžiui, tarkim pastebėt, kad ir jisai daug ką, pavyzdžiui, žino, jeigu tu kažkada kažko klausai, ir tu kažkada kažko paklausai, kitus sako, taigi kadangi tu ten kažkada, ten tai, ir aš galvoju, jau tu iki tiek atsimeni.
1: Na tai, tai ką pasitė atmintis, tai gera, ne taip kaip pas tave.
2: Aš tikiu, bet aš galvoju, aš galvoju, kad čia vienkartiniai būna tokie, žinai, dalykai, tai nepasirodo.
0: Ne, tai jeigu neįsivalai atminties, aš šiaip, tu, aišku, nemokė to padaryti.
2: Vytautai.
1: Taip.
2: O tai čia galima ištrinti?
0: Taip, galima ištrinti, galima netgi uždėti funkciją, kad nesaugotų tavo informacijos, ko tu klausinėjai.
1: Nežinoj, ryškiai.
2: O ko tu jokiesi? Tu jau žinojai? O tu žinojai?
1: Ne.
2: Sėdi va žvengia, kaip tipo žinai.
0: Tai mes turim nežiniuką. Pas mus mes dviese tokie protingi, proto bokštis, Agnė. Va, tai Rikutis, kad ir kiek daug šnekėtų, bet jis su
2: ČatGPT sunkiai. Prisiminti, va, pažvengti.
1: O tai ko tu jo nepaklausi, kaip tu uždėt varnelę?
0: Sakyk, aš nenoriu, kad tu saugotų mano
2: informaciją. Aš turiu gyvą organizmą iš Kelmės.
1: Gyvą,
2: su širdim plakančią, pulsuojančių, žinai, krauju.
1: Organizmą.
2: Nu taip, žmogus, kuris man padėjo, va, nu kur va taip, va, mes bendravom ir žmogį, reikia neprarasti ir to. Nes jeigu turėsim draugą ChatGPT, tai žinokite, manau, gyvenime paskui neišeisim niekur.
1: Nes... Taip ir sakyk, norėjai pabendraut.
2: Gyvai.
1: Taip.
2: Nu taip. Taip. Nu, mes vaizdo skambučiu, bet bendravom gyvai su Vytautu. Tai va, tai žinokit, viskas buvo čia gerai. Kaip gavus dainoj daug ką pasakys iš tikrųjų, o klipas matosi.
1: Pasakys, oi pasakys.
0: Pažiūrėsim, kai mes vėliau paleisim, pažiūrėsim, ar rodo tavo vaizdo klipą ir vis dar turi spalvę.
2: Ai, tiks, ai, man, ne, tai ma, o šitam irgi turbūt buvo rodys, ne?
0: Tai aš nežinu, tai va, žiūrėsim, bet kaip, po to, kai paleisim tavo dainą, pasižiūrėsim.
2: Vytautai, aš tikiuosi, kad jau viskas čia veikia, nes čia dėl to ir buvo, kad nebūtų vėliava.
0: Jo, kad nebūtų taip, kaip man buvo pačioj pradžioj, kai pasileido tinklalapis ir kai buvo dvasiškas eterio tėvelis, tai Palangos nelaimė rašė.
2: O aš jau kodėl, nes tu prieš porą gal metų kažką prisidirbai Palangoje. Tai dėl to ir esi Palangos.
1: Užblokavo. Bloką išmetė iš draugų.
2: Arba tu galėtum sukurti dainą, va, pavyzdžiui, Palangos nelaimė. Arba atlikėjas Palangos nelaimė.
0: Ne, bet taip įsivaizduok, ta prasme, ramiai nusiteikė. Nu, jis nesivaizduok, kaip aš rytė dirbu, aš rimtai nusiteikiu, pasiruošiu informaciją, viską ar ne, ten esi apie Kauną, horoskopai, ten sportas, verslas, visą kitą. Rimtų veido atsisėdu, čia įsijungęs tinklapį, pažiūrėjau, ar viskas veikia, kaip čia rodo, man smalsu, visą kitą. Ir aš taip rimtų balsų, taip jau pasiruošęs, viską paleišu kinuką, kad dvasiškas eterio tėvelis eterį ir ten nuotrauka, Palangos nelaimė.
1: Bet grinai išmedė iš draugų.
2: Aš tiesiog tai galvočiau, kad tikrai kažkas yra buvę.
1: Nu, kad kažkas žino.
2: Tai dabar mūsų kontaktai, su kuriais reikėtų kontaktuoti.
1: Oi, 06 24 11 11 01.
2: Tai čia reikėtų mums skambyti, kai mes būname eteryje.
0: Taip, mes būsim eterį, tada mes turėsime įvairiausias rubrikas, žaidimukus, kalbėsime apie jūsų, kaip sakant, išsilavinimą interneto temą. Taip, apie tai pakalbėsim kiekvieną iš jūsų, taip pat bus čia, kolegos turi pasiruošę įvairiausių užduočių, niuniuosi, ten ne dainos, bet niuniuos dainas, reikės iššifruoti, kokias jie ten dainas niuniuoja, na ir kitų smagių dalykų nepasakosim, visko ant lėkštutės nesudėsim, klausykit, sužinosit.
2: Taip, taip. Ir bičiuliai, jeigu norite mums parašyti žinutę, galite parašyti mums trumpuoju numeriu 1679. Pradėkite žinutę žodžiu mano FM ir parašykite, ko norite, dainos, gal norite kažko tai, kad paskambintumėm, gal kažko nuo gimtadienis, o gal šiaip kažką norite pasakyti, tai būtinai pradėkite mano FM, tarpelis, viską surašykit ir siųskit 1679, žinutės kaina yra tik 1 euras.
0: Na ir kitas būdas, aš dabar jau pasilieku visus nemokamus,
2: teisingai.
0: Tai yra mūsų tinklapis www.manofm.lt.
2: Nuoikit, būtinai, nuoikit.
0: Ir ten galite rasti, parašyti mums žinutę į eterį, pasiūlyti dainą, sveikinimą, skambutį, žodžiu, pasirinkit, kurį nori dalyką ir parašykite ten viską, ką norite. Tai vienas kelias nemokamas, kitas yra Facebook'as, mūsų veidaknygė ir ten rasite mūsų...
2: Facebook'e.
0: Taip, radiostotis mano FM arba paieškos laukelėje Facebook'o, rašykit mano FM.lt ir atsidursite ten, kur reikia. Na ir ten galite ir parašyti, ir audio pranešimą palikti, o gal kartais žmonės ir video į savo vakarėlį įdeda, mes pakomentuosim.
2: Tai va, tai gal dabar einame apie tos dainos. Kur, tos dainos apie visokius dalykus internetinius, kai nori kažko gero, bet tau nesigauna. Tai va, tai aš kėliau, dainoje yra ir mano kolegos paminėti, Aidas tai taip bloguoju, nes labai kai internetas netgi dinksta, kai jisai paima padėti man, tai nešvies būna. Tai žodžiu, aš tikrai tą dieną tikrai man buvo sunki, iššūkių daug ir daina sukurta.
1: O dabar pavyktų padaryti?
0: Įkelt tą patį video.
2: Jeigu kartą. Čia dabar ant dienų, tai gal dabar pavyktų, bet jeigu dar praeis laikas, nereikia labai daug žinot, kur varnelių, kur kam skirta, neskirta su AI, be AI, ten nu, tokių visokių niuansų.
0: Tai vienu žodžiu klausytai pasiruoškite, netrukus išklausysite per 5 minutes visus Rikučio išgyvenimus, visus vargus, sužinosite, kaip jūs kankinosi šią savaitę, nes viskas puikiai sudėliota.
2: Paklausykim.
0: Iš dienos žodžių neišmėsim.
1: Ne.
3: Talino planas. Kauno radijas. Radijo stotis XXL FM.
4: Erikai, ar jau įkėlė į video?
1: Keliu.
4: Jau

0: Erikai, spausk viešas.
1: Penktadienio planas.
2: Erikai, spausk.
3: O taip ir buvo įkėlę, o video nerodo. Pasirodo ne viešas, o privatus.
4: Va, bet taip ir buvo, va.
2: Taip ir buvo. Čia viską papasakojo, ne? Istorija tavo.
4: Vytautas viską sudėjo. Ne, aš sakau, įkėliau, sako, bet ne vieš. Bet čia apsidžiaugiau, ne, 100, jau čia, uba. Ir nieko, iš naujo.
2: Ir iš naujo, va, kaip būna, va. Tai jūs dabar papasakot, kaip jum būna, kas būna.
4: Susidūrė?
2: Taip, ar jum tekia, ar keliat, ar kažką darot, ar iš vis gal nesinaudojat.
3: Tai dabar reikia skambinti mums ilgoj numeriu.
2: 0624-111-01.
4: Va. Taip. O gal esat kokį klausimą uždavę, pavyzdžiui, ChatGPT, kur, nu, atsakė tokią nesąmonę.
3: Jo, visiškai kas netitinka. Pasidalinkite savo įspūdžiais, mums iš tikrųjų labai smalsu. Laukime jūsų iš Kauno, iš Plungės, iš Telšių, iš Šiaulių, iš Klaipėdos, iš Tauragės.
4: Iš visų miestų.
3: Taip, laukime jūsų, skambinkite, pasidalinkite savo įspūdžiais internete su tais visai ChatGPT ir taip toliau.
2: Taip, draugaujat ar nedraugaujat.
4: Ir šiaip, pavyzdžiui, gal labai mokat, tarkim, žinai, sako, aš tiesiog užsimerkęs galiu viską padaryti.
2: Taip.
4: Žinai, taip sako, arba man reikia jo, nes aš viską moku pats.
3: Viskam būna pirmas kartas.
2: Taip, jaunimui tai čia turbūt dabar...
4: Skambina pirmas kartas?
3: Ne, sakau, viskam būna pirmas kartas.
4: Skambina pirmas kartas, galvoju, aš kursai žinau, kas čia pirmas

0: Kas, ką norėt, tas tą girdė.
1: Nu tai va, taip ir būna. Taip, tai vis tik laukiam jūsų tų skambučių, pasidalinkit savo patirtimi.
2: Nu, aišku, po to galėsim eiti pažaisti, kažką tai nuveikti, bet pirmą norim paklausti šio vakaro tema jūsų.
1: Taip.
0: Šiaip tai mūsų žaidimas vis laiką turbūt, ar ne, kad galim dainą jums pasiūlyti ir jūs atspėsite, arba neatspėsit.
2: O jeigu atspėsit, laimėsit reklamą šioje vietoje kavos gurmanų kavos pakuotę, 250 gramų maltos kavos su mano FM logotipu, o jeigu nėra galimybė atvykti iki mūsų, tai jau dainą tikrai pasirinksit, kokią norit.
1: Taip. Kokią tik panorėsite.
2: Ar čia visi dabar į mūgę iš kulinavę?
1: Tik kad jau viskas.
0: Nu tai po mūgės jau varo į visokį.
1: O aš tarp kitko noriu perduoti savo draugį linkėjimų, kuriai buvo čia didis įvykis šiandieną pirmą kartą iškeliavo į mūgę, bet...
0: Apsipirkt?
1: Ne, apsipirkti, parodyti savo gražiųjų meno šedevrų kurtų.
0: Bet tai pasakyk, ką turi toj veiksi?
1: Aš ten eisiu, pas ją palaikyti jos, pasveikinti su didžia diena. Taip.
0: Šeštadienis, va, eglutė tenais bus, tai galite...
1: Sandrutė jos vardas.
0: Ir eglutė, bus ir sandrutė. Va.
2: Sandrutė ir eglutė, viena žvakėmis, kita ne žvakėmis.
0: O ties kurią vietą būsit?
1: Prie Hesburgerio.
2: O, tai galėsit pavalgyti reklamą šią vietą.
1: Taip.
0: Iš karto, žinai, va, pyks nueini.
1: Aš ten pabūsiu, palaikysiu ją, papliurksiu.
0: Burgeriu, kas pabūsi? Taip,
1: pašauksiu.
0: Tu pašauk mane vardu.
1: Kviesiu visus, raginsiu palaikyti, taip.
2: Taigi, mėlėjai, skambinkit 06241111, laida jau prasidėjus, o kai mes jau būna jau linkasi sveikinimo, tada pradeda skambinti.
0: Jau tada visi tokie, žinai, jau nori kažką pasakyti.
2: Ir jau būna šaukšti po vakarienės.
1: Ar jau toks penktadienis, kur jau visai kalbėti nenorit?
0: Pažiūrėkit, būna, kad jis čilina, tiesiog va, sėdi, klausosi, va, mes šnekam, jie juokiasi.
1: Pažiūrėkit, penktadienis, o mes va,
2: Jo, prisijunkit, mes čia, žinot, tarpusavį tai atsikalbom ir dainų metu, o norime kažką tai į kompaniją priimti, pabūkit mūsų kompanionas ar kompanionė ir pasidalinkit.
0: Ateikit.
1: Mes ir ne tik kalbam, ir šokam, ir dainuojam.
2: O jo, glutė, tai pagal Jacksono šokų.
0: Nueikite dabar į mūsų puslapį, pamatysite, ko dar nematė.
1: Taip, šitiek mokinausi.
2: Taip, storiukose pamatysit, kaip jie šoka.
1: Taip, šitaip, tas žingsneliai, ką jūs galvojate. Net
0: gavo tokią pačią kaip Jacksono.
1: Taip, paskolinu.
0: Na, žodžiu, tenais labai geri judesėliai tokie, arba mums dar kartą parodysi, gerai juos?
1: Parodysiu.
0: Gerai.
2: Prie mūsų stendo.
1: Taip, išmokau.
0: Ką turi, aš tau parodysiu, ką moku. Jacksonas.
1: Jep. Na.
0: Aš matau, kad nieko čia nebus, ar ne? Niekas mum nenori, nes visi turbūt nesinaudoja, arba dabar dar naudojasi ir klausia, kaip čia paklausti jų.
2: Arba eina užduoti vis uždavinę klausimus ir žiūri, koks atsakymas. Kai gaus atsakymą, tada jau paskambins ir papasakos.
1: Ar skambinti ar ne. Bet jūs paskambinkit. 06241111.
2: O mes einam baig klausytis dainų.
0: Taip, einam, nes tuoj pas jų bus pliusai ir minusai.
2: Tikrai taip, balsuosim už dainas.
1: Taip. Penktadienio planas.

0: Penktadienio planas.
1: Va taip.
2: Va taip, girdėjau. 94.
1: Pabai pasakoti, kas ten klubelis ar ką? Ir kažką čia pradėjau kalbėti, sako, čia buvo kažkoks klubelis ten. Ir ten tipo grodavo.
2: Ne, aš galvoju, turbūt, man atrodo.
1: Aš tokios nesilankiau, tu aidėjau vaiko, kur va taip grodavo tokios.
3: Aha.
1: Tai koks čia buvo?
2: Kaip skirba vadinimo? Tu ką, iš kur daug čia tu visokiai buvo?
1: Ne, ne, aš tai žmogus buvau.
2: Kaip namie sėdėjai, nori pasakyti.
1: Kokiu bulviu aš asfalto vaikas. Šiaip tai, žiūrėkit, norim pasidžiaugti, kad mes per mano fm.lt gavome jau 2 žinutės ir žmonės prašo dainų. Tai dabar nukeliaukite, jeigu norite mums parašyti žinutę. Tai vat nukeliaukite, ten yra parašyti mums žinutę į eterį, ne? Bet yra 2, parašyti mums, o kada yra žinutė į eterį, tai kurį reikia spausti aidai?
3: Kurį nori.
1: Bus
3: konkrečiai, aišku, mes matysime čia ar dainos nori, ar kažkokio skambučio, ar sveikinimo.
1: Tai nuėkit, tikrai žinau, kad tai bus labai...
2: Toks dabar gražus tas puslapis atsinaujinęs. Lapai krenta, aha, skaitai mano mintis. Kris naigės?
1: Ne, aš buvo.
2: Naigės, aišku, kad kris.
3: Bus helovinių kažkoks specialiai automatiškai užsidedantis.
2: Nu, labai jau, man tai labai patinka.
1: Tai va, nukeliaukite, pasižiūrėkite ir žinokite, čia tikrai galite panaršyti, pabūt, pažiūrėti.
2: Ir mes ten kokie gražus.
1: Taip. Nu, mano galva biši man nepatinka, bet nieko.
3: Nu, nieko tokio.
2: O kas tai tavo galvai, pala, pažiūrėsi, kur tu čia esi?
1: Nes mano antra pusė sakė biškį, jo, kažkaip ne taip.
2: Nu, girdi, kai sako, nu yra taip, kaip yra.
1: Nu, aš vėl ne kiaušinis.
2: Tu matai, gal tave taip gerai iš priekio nematai?
1: Ne, toks biškį kiaušinukas, bet nieko tokio, aš tai nepykstu.
2: O tai tu galvoji, kad čia pas tave plaukai gula?
1: Nu, aš, o ne dar? O tai pažiūrėjai, iš ko tai mano tam galvoje?
2: Nėra. Nu, keli va čia tokie.
3: Gal einam pajudinti mūsų klausytus ant balsavimo dainų.
2: Taip, reikės, aišku, skambinti telefoniku 06241101 ir turime naujų dainų. Taip, ir pirmoji mūsų naujoji daina. Jokūbas Jankauskas kartu su Medonu, paleisk.
3: Va, paleisk. Paleisk kerikutį jaus ranką.
1: Paleidžiu tave.
2: Nugi ir žiūrim, ar pateks ar ne, ką jūs galvojat, ar patinka, skambinam. Dar kartą priminsiu numerį 06241101.
1: Bet jau spantu tik vienintelį lietuvišką dainą šiandien.
2: Taip.
1: Tai klausykit.
2: Tokia lietuoka.
3: Karamesnė, taip.
2: Aha, po nors tai čia, wow.
1: R&B stiliukas toks.

0: Čia Double Sided, dabar jo Kubas dainuoja, po to Madonas taip gražiai stos. Aš jau girdėjau šitą dainą.
1: A, jau tu girdėjai.
0: Taip, kai keliu, tai žinau.
1: O, patinka man.
0: Klausim jūsų.
1: Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
1: Kas mum paskambino?
2: Ramūnas.
1: Ramūnas.
2: Paskambino.
1: Iš kur?
2: Įdėmiai klausau, bet iš Kauno, Lietuva.
3: Lietuva.
1: Ir kaip jums ta daina?
2: Gero nieko.
1: Ai, minusas?
0: Taip.
2: Be abejo.
1: Ne penktadieninė, ne?
2: Ne, ne. Dievas nedavė, kaip perikutis ten dainuoja.
3: Dievas nedavė.
1: Gerai, ačiū jums labai.
3: Iki.
0: Laukiam kitų skambučių. Vieną minusą turi daina.
1: Minusą tau dedu.
0: Klausim jūsų.
1: Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
1: O,
4: labas
1: vakaras.
4: Širdelė.
1: Širdelė.
3: Jolanta, kur buvo praeitą penktadienį?
1: Mes jūsų pasigėdom.
4: Na, ai, buvau knygų mugėj.
3: A, išdavėt mus.
0: Taip.
4: Ne, ne, ne, tada išklausau.
3: Bet išdavėt vakare vakar, penktadienį.
1: Vakar.
3: Ne. Gerai, nu atleidžiam.
0: Atleidžiam, iki...
1: Šiandien pasitaisys.
3: Jau pasitaisė, jau
1: pasitaisė. Labas vakaras.
4: Labas dalis dainai minusas.
1: Kas mum paskambino ir kas
0: vidulė.
1: Minusas?
0: Vidulė. Vidulė minusą uždėjo.
3: Grįžo vidulė ir jau iš kartų minusų.
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
5: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
5: Dainai minusas, tai Gidijus.
1: Iš kur?
0: Kaunas.
5: Iš Kauno.
1: O gal išvažiavęs kur, tai va, aš tai
5: klausim. Jau buvau.
3: Jau grįž.
1: Jau grįž.
0: Gerai, išnekučiai, mes laiko nedaug turim, klausom.
1: Labas vakaras.
5: Geras minusas, duga pliusas.
1: Pliusas.
0: Matau dabar pliusas, minusas,
1: ne? Ne, du minusai.
0: O ne?
1: Įsiterpia.
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
6: Sveiki, dedu pliusą.
1: O, pliusas.
3: Verpė, verpė ir sumastė, kad
0: taip
3: pastatė.
0: Taip, nu verpė pliusą. Taip, klausom.
1: Labas vakaras.
7: Labas vakaras.
3: Labas.
7: Čia Marius iš Klaipėdos.
1: O.
3: Sveikas, Mariau. Pliusas, minusas.
7: Pliusas.
3: Pliusas.
1: Pliusas. Ačiū jums labai.
0: Dėkui, klausom.
1: Labas vakaras.
8: Labą vakarą.
3: Labas.
1: Labas.
8: Nu, agronomo minusas.
0: Minusas.
3: Bet žinokit ir man link minuso eina.
1: Nu, tokia, nu, slegianti, ne? Biškai apačią traukianti. Tokia.
0: Klausom, paskutinė.
1: Labas vakaras.
9: Labas vakaras. Labas. Kišėdori rajonas, įdeda minusą.
1: O. Mhm.
0: Viskas, daina baigėsi, tai kas dabar rezumė?
1: Nu, reikia dabar buhalteriją suvesti. No. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 nepatenka, turime vieno
3: bet
1: minusų neapsi... daugiau.
3: Ne, nu, kažkaip viskas gerai. Ne, nu, ta...
1: nu kad ne penktą dieninę, tai tikrai.
3: Taip, taip.
1: Nu, tokia viškiai taip, tokia noris ant linksmumo, ne, kažkaip. Tokia,
0: tai... Bet reikia pagalvoti, apskritai, kad daina gali skambėti ne tik penktadienį.
1: Taip, o gali būti, kai tau liūdna ir va tokios norisi paklausyti dainos.
3: Bet jeigu tu dabar esi penktadienio vakare, toksai užsikūrė,
1: susivaibė. Paleis, sako, paleis. Nu.
3: Paleidom.
1: Gerai, klausom kitos tada dainos, ar ne?
0: Aha.
1: Ir žiūrim, gal kažką biškiai petukas pajudins. Aha. Bunt and Rum.
0: Va.
1: Nothing lasts forever.
3: Bunt and Rum. Trump, ką ne?
1: Tai būtinai reikia mane pataisyti,
0: Trump,
1: ne?
0: Galvose, ne?
3: Aš, ne,
1: tau būti, aš visada tau blogai, ne, perskaitau.
3: Aš net tikrai pakartau, kad labai įdomiai, bump ten ram.
1: Nu, bump ten ram. Nu,
3: nu,
1: dabar greit pasakyk.
3: Bump ten ram. Bangaranga, bangaranga,
1: bangaranga. Laukiam jūsų skambučių, laukiam 06241101. O?
3: Ir iš karto šnirba.
1: Ir jau skris dabar noris, ne?
3: Ja.
1: Kaip debesyse, kaip paukštis. Gerai, paklausyk, duok.
3: Pati šneka žirdo paklausyti. Gerai, čia skamba. Nu. Nu, negi penktadienio vakarą tu irgi.
1: Bet čia prie lietų irgi?
0: Nežinau, nieko dabar.
1: Neklausai?
0: A.
1: Nu, ir eina.
0: Nu.
1: Eis, eis. Opa.
3: O?
1: Šito patinkama. Juda petukai.
3: Pakėjo. Nu, skambikit, skambikit jau. Jau dabar galit.
0: Liko minutė 53 iki dienos.
1: Kur jūs? Kur jūs? Kur jūs? Jėzus, atsirado tiek žmonių.
3: Ir dingo.
1: Kurių nebuvo praeitą penktanį. Ir vėl jie dingo.
0: Klausim jūs.
1: Labas vakaras.
10: Nu va, dabar jau įstatymas galioja vienas, kas dainą davė Dievas. Ramūnas
3: dėlės pliusą. Nu,
0: gerai.
3: Kaip susirimuoja Ramūnai.
0: Nu, klausom.
1: Labas vakaras.
8: Agronomas pliusą deda.
1: O, pasitaisi.
3: Atsigauno.
0: Atsigauno. Tempukas greitesnis, klausom.
1: Labas vakaras.
10: Alio.
0: Alio.
1: Alio.
3: Alio. Alio atgal.
0: Pliusas iš Klaipėdos atbangavo.
1: Nu, Klaipėda juda.
3: Tai labai banguotai.
1: Nu, tai vėjas ten gal didelis.
0: Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
11: Jolanta Dainai, širdelė.
1: Širdelė. Ačiū, Jolanta.
3: O žinai, kad Jolanta, kai nenori sakyti minusą, neskambino.
0: Klausom jūs.
1: Labas vakaras.
12: Egidijus Kaunas, Dainai pliusas.
1: Pliusas, Kaunas.
3: Pasitaisėm.
0: Jo, jūs sakykit, iš kokio miesto skambinat, mums smalsu.
1: Taip, įdomu, taip kas klauso. Taip,
0: klausom.
1: Labas vakaras.
11: Jau ritmas yra mano dalės pliusas.
1: O va.
0: Vakarmėla va čia buvo.
1: O.
0: Taip, klausom.
3: Kaunas, pasakė Kaunas.
1: Labas vakaras.
13: Traktoristas irgi dedo pliusą. Labas vakaras.
1: Ačiū.
0: Kaišio daurys.
3: Arė dirba traktorikas, garsiai burzgėjama torika.
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
11: Dedam pliusą.
0: O kokie prikimus?
3: Taigi verpalai dabar jie ten gerai.
0: Ai, tiesa, tos dulkės.
3: Nu.
0: Supratą.
3: Buvo tokia faina, čili, tokia važiuoja.
1: Noris taip lietai rankas, taip žinai, kai skrendi.
0: Neužvažiuokiam per plikę.
3: O man prie, kokia plikė, taigi aš turiu grifką.
1: Čiagi plaukai, jo.
0: Ai, klausom jūsų.
1: Labas grifko. Vakaras.
0: Kaip?
3: Pedukas pliusas.
0: Pliusas.
1: Plius.
0: Ai, gerai.
3: Pedukas čia buvo.
1: Oi, nežinau. Žinokit, be komentarų, tiek pliusų ir dar širdelė, kad čia jau patenka, net nėra ką skaičiuoti.
3: Be konkurencijos pirmauja.
1: Be. Jau čia daino žodžiais jau, kad...
0: Kas trečia daina šiai valandai?
1: Nugi, ogi, paklausykit, Celine Dion. Taip, ir bonjour, pardon, merci.
3: Ir my heart will go on.
1: Ne.
0: Tiesiog pasakau, čia yra toks šokio variantas, nes buvo anksčiau pasirodžiusi daina ramesnio būdo, o dabar yra tokie žodžiai.
1: Taip, kokia atlikėja.
0: Bet reikia trumpo, kad 2 minutės 34 sekundės.
1: Nu, bet jeigu gera, tai ir užtenka, repeatint gali.
3: Taip. Gal ir valandą klausyti.
1: Taip.
0: Bonjour, skamikit, lėsius esu jau.
1: 06241101.
3: Nu, bet jos balsas yra vis tiek vat.
0: Išskirtinis.
3: Bonjour, pardon, merci.
1: Labą dieną, atsiprašau ir ačiū.
0: Klausom.
1: Gerai varau, labas vakaras.
3: Oi.
13: Labą vakarą ir vėl davė dievas, Ramūnas visą dedą.
0: Čia mes savo tokį klausytojų mikalsim į galvą. Tave man davė dievas. Ir dėsiu pliusą.
3: Jau žinosim, kad pliusas.
0: Klausom įdėmį.
1: Labas vakaras.
11: Labas vakaras, Dainai pliusas.
1: Pliusas, ačiū.
0: Gerai. Kas dar skamina?
1: Sveiki.
11: Labas vakaras,
1: labas.
11: Julia.
0: Alio, labas.
1: Sveiki.
0: Bonjour.
11: Hei, Tomas iš Dublino trukdo jumis ir Dainai deda pliusą.
1: Ačiū.
0: Dublinas, airija.
1: Dublinui, taip. Pasijungė mus ir tolimesnį. Kraštai, labas vakaras.
0: Pliusas.
3: Uždėtas.
0: Aš ryte, kai pužiūrėjau, tokia diskusitai vieną rytą buvo. Sakau, nu ką dėsit, pliusas. Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
12: Egidijus, Dainai, pliusas.
1: Pliusas.
3: Kodėl jie iš Kauno, Egidijau, pasakėjai?
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
11: Aukštėji šančiai, pliusas.
1: O,
3: gerai, kad ne žiemosiuose gyveni.
1: Kodėl?
3: A, šiaip.
1: Nu, ką tu čia dabar?
3: Jie, tai jau kam aukštėji žemėjai, sakai tada šančiai?
1: Nu, tai iška, nu, tai taip.
3: Klausom. Klausom. Aukštėji
1: gyvena, labas vakaras.
0: Dainai, pliusas nuo Marius, taip, iš Klaipėdos.
1: Ačiū, Mariu.
3: Bet jau Marius labai toli nuo...
11: Jolanta, Dainai, širdžianė.
1: Ačiū, Jolanta. Mariu,
0: turbūt bangos nuneša vis tolin ir tolin.
3: Taip. Bet dar paskambino, dar gerai.
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
12: Celdijon, uždėkim pliusą.
1: Ačiū.
3: Gerai. Merci.
0: Boku.
1: Merci, yeah.
0: Pardon.
1: Pardon.
3: Bonjour.
0: Mes dabar turėjome 2 minutės 34 sekundės prancūzų kalbos pamokėlę.
1: Taip.
3: Bet pusę negirdėjom.
0: Nes praplepėjo tai
3: nieko. Nieko, paklausysim ant repyto.
1: Jis mane kalbina.
3: Taip, jis kaltas.
0: Taip, jis
3: sugrįžta.
1: Oi, žinokit, irgi be konkurencijos su viena širdele. Daina patenka į mūsų grojaraštį.
0: Jėzus Marija, ko jūs reikia?
3: Prisitildyk savo intuvą.
1: Nes durieks neįsėdi.
3: Jeigu tau reikiam, prisitildyk.
0: Tai pritraukėlė gal?
3: Taip, einam.
1: Taip.
14: Radio stotis XXL FM.

0: нектарию Ланос.
1: Ишь головою в лету, ишь головою в гедра,
2: ишь головою в юра.
3: Dėkuokite už šitą dainą Oskarui Narkevičiui, kuris pagėdavo šitos dainos. Tarp kitko, dar noriu pasakyti, kad eilėje laukia Kotrynos Girtaitės pagėdaujama daina, taip pat laukia ir Artūro Jankausko, bet čia visi atsiuntė per mūsų tinklalapį šių dainų pagėdavimus, bet jeigu norite užlysti eilės priekį, jūs turite parašyti mums...
2: Pradėti žinutę mano FM, parašyti dainą ir išsiųsti numeriu 1679. Žinutės kaina yra 1 euras, bet iš karto be eilės čia ir dabar grosim.
1: Taip, o dabar.
2: Tu pradėk pirmą. Aš praeitą buvau, dabar tu buvau.
3: Dabar žaidimas, dabar dėmesio, mėly klausytojai, žaidimas. Šitie du niūniuos jums kažką, o jūs turite skambinti mums 0624-11101 ir atspėti, kokią lietuvišką dainą vienas arba kitas niūniuoja. Gausiu dovanų reklamo šioje vietoje kavos gurmanų kavytę, jeigu esat kaunytis ar atvyksit pasimt. Aišku, gali būti ir klaipėdėtis, jeigu važiuosit pro Kauną, galit prasukti pro mus ir pasimt. O jeigu nėra galimybės, tai bent jau dainą tikrai išklausysit.
1: Vaskečiai.
2: Ne pirmą, dar dabar tu, viskas gerai čia mai.
1: Jo,
2: pasiruošė glutė ir...
1: Jau?
3: Jau skambina, klausykit.
1: Oh my god.
2: Ai, tai gerai, galime.
3: Ne, dvi linijos skambina, klausim.
1: O, labas vakaras.
4: Bandom.
1: A, jau, iš karto.
2: Ne, pirmiausia, klausimas vakaro.
1: Taip.
2: Ar esate kompiuterastas?
1: Aha.
4: Nelabai. Dievas nedavė man to talento.
2: Taip ir man. Bet nedavė irgi to su kaip tiek vadinti, kaip vadinti, raštingumas to kompiuterinio.
4: O įstatymas galioja vieną.
1: Taip, teisingai. Kompiuterinis
2: bet gerai, ar ChatGPT naudojot?
4: Taip.
2: ChatGPT naudojot?
1: Ko klausėt?
2: Sakė taip ar kaip?
1: Taip sakė. Ko klausėt jo, pavyzdžiui?
4: Nieko neklausiu, noriu laimėti kažką.
3: Aš tai įsivaizduoju, Ramūnai, jūs dažniausiai klausiat, kokią dovaną staigmenas organizuoti savo draugiai Vilijai, taip?
4: Jo.
3: Va, aš nesakau.
1: Tai dabar jau turbūt ir prizą jai nori laimėti.
2: Nu tai gerai, nu tai ir pasiruošęs niūniavimui.
1: Galiu pradėti.
4: Kaip nepraeitą kartą ten.
1: Tai ten Erikas.
2: Tai bus...
3: Erikas. Dabar taip gražiai.
1: Aš geriau paniliuosiu.
3: Aš tikiuosi nerotiškai.
1: Viskas, susikaupiam. Susikaupiam, nejuokinam. Aš dabar labai rimta. Nugi.

0: Čia kai moteris labai ko nors nori, bet neišdrįsta pasakyti.
1: Gal jis jį nori.
2: Du kartus priedainį pavariau.
1: Čia jau lengva, čia yra...
3: Gal reikutis geriau.
1: Bet čia ir gerai.
2: Čia tokia lengva, aiškiai.
1: Nes jei tave aiškiai. Man davė,
2: aiškiai. Ne, bet nu čia labai aiškiai.
1: Aš tikrai.
2: Nu tikrai aiškiai.
1: Gerai, padėsiu biškiai.
0: Ne. Nereikia, tegul sako.
2: Palauk, grupė. Pabando, laiko
1: grupė.
2: Bando.
1: Ne, nu grupė.
2: Nu.
1: Sena. Kauna.
3: Sena?
1: Kauna.
2: Nu ir jie jau pagyvenė.
1: Labai jau. Nu, jau už mus vyresni. Iš Kauno.
2: Atsikūrė nesenai.
1: Rondo. Ne.
0: Ne Rondo.
2: Atsikūrė nesenai.
1: Yra moteris tenais.
2: Yra.
0: Ir vyras yra.
2: Groja.
1: Jis daugiau.
2: Oi, jis groja. Taip, jis groja.
0: Nu. Nėra. Nu. Viskas.
1: Nepykit.
0: Kas, kas žinote, ką niuniavo Eglė, toj paskambinkit. Toj paskambinkit ir...
1: 0624111101. Ką čia gali būti? Nu tikrai lengva.
0: Dabar nušluostikit nosį Ramūnui. Jam Taip. Dievas nedavė šiandien
1: jam,
0: laimėti.
1: Jam įstatymas negalioja šiandien vienas.
0: Nu, kokią dainą niuniavo mūsų eglutė. O, skambina kažkas, klausom.
2: Labas vakaras.
1: Labas.
4: Labas vakaras.
2: Labas. Jau žinosit iš kart turbūt.
4: Tai čia tikriausiai dinamika padovanojo.
2: Taip.

0: žvaigždžių.
1: Viskas fantastiškai.
2: Va, moteris supranta. Va, iš karto atspėjo.
0: Vida, sveikinam.
2: Sveikinam. Dovana.
3: Ačiū.
0: Kava ar daina?
2: Taip.
3: Gal daina.
0: Prašau.
2: Kokia?
3: Silver Night.
0: Silver Night.
2: O.
0: Aidas labai išputė akis. Jis turbūt...
2: Kodėl?
0: A, Vida, jūs labai jau buvo senai buvus pas mus, tai jūs gal nežino, kad mes gal neturim
3: tokios. Taip, nes ten kaip dingau, tai pradėjau dirbti, paskui dirbau, laikas netitiko paskanduoti.
2: Va, va, o mes ir pasigėdom jūsų no. praeitą savaitę.
3: O dabar taip? Jau buvo atostogų išėjau. Tęsiu dirbau.
0: Taip. Kiba, 9 mėnesius dabar atostogose būsit dar.
3: Ne.
0: Aidas neranda.
3: Aš galvoju, kaip reikėtų nuo pradžios pradėti.
1: Nu Silver Night daina taip vadinasi.
2: Taip, yra tokia.
1: Taip. Tai Verasmus.
3: Angliška Silver Night.
1: Tai Verasmus yra pas mus tokia grupė.
2: Gal grupė ir tokia, bet daina tai Silver Night.
1: Nu, gal šita daina.
2: Taip.
3: Na, gerai.
0: Gerai, tai ačiū
2: jums.
0: Skambutį.
2: Taip.
1: Iki. O mes einam į pertraukėlę, nes tuoj antrą valandą prasidės.
2: Tuoj pažiūrėsim, kai
0: tai aš dar turėsiu,
2: taip kaip paniniuos. Ainu,
0: gerklas savo biškį. Aš labai nesijokiu, ką.
1: Gerai
0: grįšiu.
2: Jūs visų kainę. Vitalinio planas.

0: penktadienis jau čia. Turi planų?
1: Blogai, gerai.
2: Nelabai kažkaip.
3: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
4: Nuo 19 iki 21 valandos.
5: Penktadienis turi planą, o tu?
4: Radio stotis XXL FM. Mano FM. Kauno radijas.

0: penktadienio planas.
1: Ir antroji valanda penktadienio plano.
2: Dar donytės sukramtėt jau?
3: O, jau spėjom, o Jėzus Marija.
1: Bet dantysio dabar yra.
3: Maitinu čia, o Jėzus, tokia skanė ir sūrių, ir čia snako.
1: Man tokia minkšta, jis sakė, patinka minkšta, man patinka kaip kieta.
3: Tau dantys laužyt patinka, ne?
1: Nu, taip.
3: Nu, nugi.
1: Atėjo metas jau ir man, ar ne? Gerai.
3: Taip, 06241101.
1: O taip spirgi, kad taip jau, taip galvoji, kad čia aš gerai pavarysiu?
3: Nu, tai...
1: Net nežinai, net ką, iš tikrųjų, tai tu.
3: Nežinau.
1: Taip, bičiuliai, dabar ir jūs skambinkit, jeigu norite. Dabar klausykite, kaip aš čia paniniuosiu.
3: Taip.
1: Nu, pasiruošę jau jūs?
3: Nu, diniok, laukiu.
1: Palau, aš tai man reikia, žinokit, palaukiu.
3: O, dieve, iš atminties
1: ne, nu galiu, bet man geriau va taip, žinai, palakučio garsas. Oi,
3: palaukiu. Oi, išduok dar.
1: Nu, pavarom.
3: Nu, pavarom.
2: Nogi.
1: Važiuojam.
2: Važiuojam, baik.
3: Žinau.
2: Skambinkit. Kad jūs šitas vykės daro, nesupras.
3: Aš tai žinau.
2: Aš tai ne.

0: Užteks, užteks. Čia kaip dantį jums skaudėtų.
1: Oi, kad jau.
2: Taigi, kasytis kerbėtis.
3: Taip!
1: Yes.
0: Nu va, va.
3: Sustok, traukinį.
1: Moteris moterį jaučia, vyras vyrą jaučia.
3: O tai žiūrėka. Aš ne, iš ne, karto net tau pritarėjau.
1: Bet gerai, bet klausytojas, va, prašau, ir atsakė.
0: Man tai čia buvo panašu. Man tai buvo panašu, kad kažkuriam dantys skauda.
1: Tai sveikinam.
3: Tai taip, tai sveikinam.
0: Pagaliau, iš antro
3: taip.
0: Bandymo.
3: Pavyko.
1: Kava ar daina?
2: Aš ir tą žinojau, bet ten neklausau aš tokių, ten, tokių grupų, tai man ten...
1: Ai, apie dinamiką kalbat?
2: Taip, taip.
3: Bet čia bus daug visokių tokių, gal kur jūs neklausot.
1: Taip, bet bando laimė. Šaunuolis, labai gerai.
3: Taip. Svarbu neprarasti, kai sakant.
1: O jums reikėjo jungti, žinai ką, ChatGPT ir klausti, kas čia per daina.
3: Įrašą padaryti.
1: O jis atsakytų kažkai, va taip, jeigu būtų? Ne, turbūt.
3: Atsakyti.
0: Ne, bet įrašą įdėtum.
1: Gal. Ne, nu su savo šito, va, atrastų kažkai.
0: Įdomu, reik pabandyti.
3: Reiks, va,
1: bet tokį, va, tokį, va.
0: Jo, pabandyk, va, Terikuti, kokią dainą paniuniuok, ChatGPT ir pažiūrėsim, ką parašys.
3: Nu va, savo paniuniuok.
1: Jis turbūt sakys, žinai ką, tau kreiptis reikia pas odontologus.
0: Tai ko, tai Ramūnai, kava ar daina?
3: Taip.
2: Ir tas, ir tas?
0: Ne.
2: Mhm. Ne.
3: Ne gimtadienis?
2: Tai kava tada, kava.
0: Kava, gerai, užsirašom, bus kava.
1: Gerai. Gero vakaro.
2: Taip. Atvažiuosiu.
1: Nu tai gerai, atvažiuosit kada. Atvažiuosit kada?
0: Kažkada.
3: Kažkada.
0: Pim, pim.
1: Būsiu tau ir savo neužgestama šviesa.
3: Oi, be pauzių taip nepasimečiau.
0: Kiek mes šio to pageidavimo klausykį turim. Matau, kad taip, parašta labas vakaras, norėčiau išgirsti Kamilą kūrinį
1: Incendo.
0: Po to Arūnas Vaišnys. Norėtų DJ Bobo Somebody Dance With Me.
1: Girdėtas vardas labai.
0: Labai girdėtas toks, jo, iš savanorių.
1: Pradingalius toks, nekaičiu pavyzdį, pradingalių. Čia, žinia, grįžta kažkaip dingusti.
3: Oho, nes mes jau praeitą ten tą laidą, tai daug pasigėdo mane.
1: Šiaip, va, dar grįžtas, kur senai jau buvo žmonės, vida va grįžo. Va.
3: Nu tai taip, taip, sakau, praeitą laidą moterų nebuvo praeitą laidą iš viso skambinusių. Taip, pasitaisė.
1: Gerai. Tai gerai, einam gal vieną pabalsuokim dainą.
3: Nu, nugi.
0: Jūs balsuot norit.
1: Jo, pabalsuokim vieną dainą dar kokią.
3: Taigi, James Hype Confession.
1: O taip va.
0: Opa. O taip va, 2 minutės 28 sekundės.
1: Nu tai pasikonfešinam.
3: 06241101.
1: Va.
3: Va. Juda.
1: Va, čia penktadienis.
0: Balsuot reikia. Pliusas, jeigu patinka, minusas, jeigu nepatinka.
1: Jaučiu širdim, kad pliusai bus.
3: 06241101.
0: Alio, valio.
3: Labas vakaras.
2: Ramūnas, Lietuva, Kaunas, Žaliakas. Deda pliusą.
3: O, kaip išsamei.
0: Matai, kavos gavo, iš karto viską žino. Dievas davė kalbos net.
1: Taip, ir įstatymas galioja jam vienas.
0: Klausom jūsų.
3: Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
3: Labas.
1: Labas.
4: Sveiki, gyvė.
3: Sveiki.
1: Labas, kas tu?
4: Arūnas paskambino.
1: Iš kur?
4: Ispanija vežė.
3: O,
1: malonu.
3: Labai malonu.
0: Taip, dainai pliusas ar minusas?
4: Na, kai penktadienį manau, kad tokia daina tiktų.
1: Šaunuolis.
3: Super, ačiū.
0: Ačiū.
3: Panevežys pajudėjo.
0: Jau nespėjom. Nieko paskambinkit dar. Ir skambinam.
3: Labas.
0: Labas
3: vakaras.
5: Egidijus Kaunas Žaliakalnis savanorė, dainai pliusas.
1: Čia tu Žaliakalnis.
3: Aktyvus Žaliakalnis.
5: Nuo agronomo pliusas.
3: Pliusas, ačiū.
1: Garliava. Čia Garliava, Garliava.
0: Garliava, iš Pagarliavos.
3: Jau čia savo kraštas.
1: Taip, savas. Čia pirtį žadėjom, Maidagi. Aš įmeni, kad mes kažką
0: varysim.
1: Varysim. Mes vyrai varysim į pirtį. Na taip va.
0: Klausom jūsų.
3: Labas vakaras.
6: Labą vakarą, čia Žaliakalnis,
1: pliusas. Savanoriai ar ne savanoriai?
6: Žaliakalnis.
1: O ne savanorių prospektas?
6: Ne.
3: Čia jau grįna Žaliakalnis.
1: Burtosi net, ne.
0: Klausom.
3: Labas vakaras.
7: Dėkit, pliusas.
1: Iš kur?
0: Čia į žemėjį.
1: A, ties, aukštieji.
3: Tu vis nori pažemint.
1: Ne, aš Aidos, aš nieko nebūtų sakiau.
0: Klausom jis.
3: Labas vakaras.
1: Kas?
0: Kas?
7: Plius.
0: Gerai, supratom. Klausom.
7: Jolanta, daina iš širdelės.
0: Birštonas.
1: Iš Birštono, žinok, Jolanta.
3: Vau, wow, žinau. Kažką apie pyragą ten ar sausainius kažkas buvo.
0: Klausom.
3: Labas vakaras.
7: Vėlė Karmėla, va plius.
3: O, taip.
0: Va. Tai vieni pliusai, klausykit, daina baigės.
3: Ir širdelė, ir širdelė. Taip, čia net iš vis. O, Jėzau.
1: Nurungė viską.
3: Labai daug. Taip, pateko. Pateko. Taip.
1: Nu, gerai. Nu, tai einame į pertrauką ir grįšime dar. Turim kelias dainas.
3: Dvi. Taip.
0: Taip.
1: Nu, gerai. Vitalinio planas.

0: Nektāriņu plānas.
1: Niekos tienos grūnā, bet
2: es kādās kartais.
3: Nu, nekrieb dėmesio.
1: Žiūrėkite, dabar norite pasakyti tokį dalyką, aš jį dabar pagalvojau. Nu, tarkim, yra penktadienio vakaras, ane? Ir nu, norisi nueiti į svečius, ar ne? Bet nu, neturi kur, arba neturi progos, arba kažkaip, tu žinai. Tai dabar norite pasakysiu vieną dalyką.
4: Kokį?
1: Va dabar, tarkim, išvardinsiu vardus, ane? Nu, tarkim, Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa, Elita.
4: O.
1: Gal kažką pažįstat?
4: Aš ir tą žinau.
1: Va, ateini pasiemi nealkoholiniu ir varai svečius. Ir sakai, su vardadieniu. Ir taip. Pasėdi.
4: Ir pasėdi.
1: Turi progą.
3: Ir ar nori žmogus, kad tu pasėdėtum pas į svečius?
1: Nu, bet ateini pasveikinti ne šiaip su šlempos, ateini ta prasme su vardadieniu.
4: Bet tu pažiūrėk, ką rašo, gardi duona, burna gadina.
1: Tai aš galiu ir gerti duoną.
4: Tai burna gadina, tau rašo.
1: Tai sakau, tai aš gyrą galiu gerti.
4: Tai o gira tai ne iš duonos.
1: Tai čia toks buvo bairis, kad nevalgyčiau, o gerčiau. Tai va, tai gerą tai tokį būdą daviau penktadienio vakarą.
4: Nu.
3: Pasižiūrėti kalendorių, kieno vardo diena ir iš kartai svečius.
1: Bet čia pagaliu tokį bairį pasakyti, kad aš ne vieno nepažįstu žmogus iš to vardo.
4: O Elita, žinau.
1: Tai tu, o aš va, ir aš ne, nieko.

0: spalio 25 rašo.
1: O jezu, dar visas mėnuo.
0: Vasaros laikas baigės.
1: Ir kas bus? Stuksim priekį ir į galą. Ką?
0: Visada šitą maišau, nežinau.
1: Tai ką parašė?
0: Nieko nerašė, aš jo neklausiu. Aš
1: tu čia jo paklausiu. Ačiū,
2: kad atgal, kad prailginti dieną. Nežinau, o gal į priekį, neįsivaizduoju.
0: Kad ilgiau miegotumėm.
2: Tai kaip čia logiškai, jungit tai. Logiką dabar.
1: Tai atgal.
2: Nu.
1: Nes pažiūrėsiu, aš
0: tik kad ilgiau miegosiu.
1: Aš kaip tą savo laikrodį ten, pažiūrėsiu, salionę turiu, ne, nu, tarkim.
0: Salonė.
1: Taip, pažiūrėsiu, 10 valandą, aš prieš einant miegot, pažiūrėsiu, 10-11, pystą atsukų valandą ir galvoju.
0: Kas čia buvo?
1: Pystą atsukų valandą žemiau. Ir galvoju, jūs įsivaizduojat, miegosiu dar ilgiau.
0: Tu matai, koks hitras. Taip. Tai ilgiau miegosim, ilgiau gausis, o ne? Taip, kad tamsesnis rytas būtų šviesesnis vakaras. Ha!
1: Čia,
0: gerai pavariau? Nu,
1: no, gal.
2: Nu, atrodo, susifeilino tabu, kaip turi būti.
0: Susifeilino?
1: Tada tu.
2: Ne, aš tai nesigilinsiu, aš geriau patėlėsiu, kai nežinau tiksliai.
0: Taip yra.
1: O mes tiesiog galvojam garstai. Nu,
0: taip, išsidiskutavom ir viskas dabar mum aišku. Mm-hmm. Vienu žodžiu, miegosim ilgiau.
1: Taip. Ha. Nu, einam dar, prabalsuokim dar likusią dvi dainas ir bus ramu.
0: Dainuškas, tratatuškas.
2: Kas taip?
0: Toj.
1: Toj.
0: Josh Ross, Drink, Thinks, Thought.
2: Kaip sakote?
1: Kaip?
0: Ką?
2: Nesupratau, dar kartą pakartau.
0: Josh Ross, taip rašo.
2: Aha, o daina kaip?
0: Drink, Thinks, Thought.
2: Ateip, pasakė.
1: Parodim.
2: Anglistė.
1: Palau. Gerai.
0: Taip.
1: Drink, Thinks, Thought.
0: Nu, Thought. Nu, tai jo ne taip sakiau, Thought.
1: Thought.
2: Gerai. Gerai, 3 minutės 10 sekundžių trunka daina. Taip, ilgiausiai iš visų, ko gero skambėjusiu. Ir numeris ilgas. Kas pasakys?
0: 06 24 11 01 01 Buškiai užstrigo.
2: Užstrigai.
1: Plokštelė užstrigo
2: pasiemi.
0: O tai ilgiausia daina yra ne šita jūsų. Šitame. Žinot, kokia ilgiausia?
2: Mm-mm.
0: O mūsų nauja daina. 5 minutės 10.
1: Bet mes kalbam apie šitas, kur balsuot reikia.
2: Taip.
0: Neminėjot.
1: Beveik blondinė, beveik.
0: Mm-hmm. Neminėjot.
1: Beveik blondinė.
0: To, sakėt, apskritai.
2: Tokį paklausy rojupiu. Dainos.
0: Ajo.
2: Klausom.
0: Labas vakaras.
3: Taigi labą vakarą.
0: Labą vakarą.
3: Pabūnas Kaunas, Lietuva, Žaliakalnis.
0: Ir...
3: Valandą reikės atsupti atgal.
0: Ha.
3: Ir pyst ir plius apadėsiu.
1: Pyst ir labai gerai.
0: Ačiū. Užfiksavo.

0: спеціальні паскалта піци, яких смажуть.
1: Ні, ні, це така річняка.
2: Штука зі штуктука.
0: Тейп, йо, іші йоуті. Ноги, ноги, нулі шеші, дуке, три вєнас, вєнас, вєнас, нулі свєнас.
1: Kliusas.
2: Kliusas, turbūt suprantu, šito duko pasiryšys kažkaip anapus. Klausom jūsų.
3: Sveiki.
0: Kliusas, ačiū.
2: Gerai. Klausom.
0: Labas vakaras.
4: Sveiki.
1: Labas.
4: Andrius Šilainiai Kliusas.
0: O, Šilainiai.
1: Šilainiai.
0: Nu, atsiranda dar.
1: Šilainiai. Šilainiai prie lampėdžių būna.
2: Klausom.
0: Labas vakaras.
5: Ajo, ajo. Klausot ar ne?
0: Klausom. Kas paskambino?
5: Tomas iš Dublino.
0: O, ačiū.
2: Kliusą.
0: Dublinui.
2: Taip, klausom.
0: Sveiki.
5: Egidijus
1: Žaliakalnis
5: Kaunas
1: Kliusas. Egidijus, va. Erikas.
0: Eglė, visi iš Aro idėjas. Nu,
2: gerai. Taip, klausom.
0: Labas vakaras.
2: Kliusas iš Klaipėdos.
1: Mariau, atplaukit atgal prie telefono ragelio.
2: Taip, nes labai sunkiai mes girdim. O įdomu, ką Plungė, ką Telšiai, ką Šiauliai.
0: Aha, kažkaip primigė šį penktadienį, ne?
2: Klausom.
0: Labas vakaras.
6: Jolanta, daina iš Širdelė.
0: Ačiū, Jolanta.
2: Va, pirštas visą laiką ir taurą gėgint, pamiršim paminėti.
0: Taip.
2: Klausom.
6: Verkiu prancūzų žiedas, Kliusas.
2: Klausom.
0: Sveiki.
7: Iš Garliavos per Nemuną skrėja Kliusas.
0: O,
2: gerai.
1: Gaudom, gaudom Kliusą. Tai mes gi dabar čia už Nemuno esam.
2: Na.

0: Iš kurios pusės žiūrint. Bet vis tiek uždėmus.
1: Nu, tai, tai, čia vis tiek uždėmus.
2: Dabar kas susimastė visi?
1: Nu, galvo, čia vis tiek čia.
3: Aš taip ir galvoju, sausiu tokią misdį ir pasibės. Taip,
2: pauzė.
3: Yra.
1: Iš kurios pusės.
2: O Jezau, žinokit, turbūt čia daugiausia šita daina sulaukė pliusų ir net širdies didelės. Va. Tai patenka, patenka, patenka.
1: Pati, žiūrėkit, nesakė tą, bet nupešė didžiausia.
0: Kažkas skambina, įdomu balsuot, nori ar žaist.
2: Sveiki.
4: Labas vakaras.
0: Pliusą. Pavėluotai.
1: Visada galima spėti, jeigu tik norit.
2: Taip, taip. Taip.
0: Traukinys pas mus truputėlį užsilaiko.
2: Taip.
1: Nu,
2: taip.
1: Paskutinio dieno šį vakarą.
2: Nu.
0: Tai kas jie?
2: Nu, nu šustriakas, skaityk dabar.
1: Labrinth.
2: Labrinth.
1: Labrinth.
2: Labrinth.
1: Labrinth.
2: I want to know what love is.
0: Oh. Yra labai senas kūrinys, bet naujoviškai skambantis.
2: Nu, tai jau bus geras.
1: Aš noriu žinoti, kas meilė yra.
0: Vienas iš ilgesnių 3 minutės 50
1: sekundžių. Bet meilė turi būti ilgos dainos.
2: Ilga, ilgos, taip, taip, taip.
1: Nu, ar žinosim? I've got to take a little time. Ah.
0: Žinot jau, ne?
1: Tu žinai?
0: Žinau, kad Erikutis tavo palango dainuoja.
1: Su gitara.
2: Tai svaniniuoja jau.
1: Nes tu žinai, kas toks to okulėlė.
2: Okulėlė.
0: Žiūrėk, kad jaučiu Ramūnas skambina. Klausom.
2: Taip.
4: Tai aišku, kad Ramūnas.
2: Taip,
1: jis
2: klausom Ramūnai.
1: Nes jam įstatymas
4: vienas. Pliusas, be abejo.
2: Be abejo, ačiū. Good.
0: Gerai. Feels like the world's upon my shoulders. Aš tuo laiko, kol jis įvažiuos.
2: Aš irgi.
0: Tikiuosi.
2: Aš irgi. To, tokio.
1: No.
2: Bum.
0: Bum.
2: Sprogimo.
1: Bet bus kažkas, bus.
0: Klausom.
2: Labas vakaras.
4: Aš Aleksoto pliusą duodu.
2: Ačiū.
1: Oi, kas čia vietinis, koks tai mano.
0: Vietinis, matai. Va, aš
1: dar ačiū mane.
2: Aleksotas, jau dabar tik strikavau. Pliusas, ačiū.
1: Nu, negarliavau, Aleksotas jau. Tai gal kaimynas mano koks va.
0: Klausom.
2: Sveiki.
5: Dainai pliusas, Egidijus, mano reikalų.
2: Ačiū.
0: Tai.
2: Bet ir jūs ten netoli manęs.
1: Nu, jau.
0: Nu, va, priedainis, pažiūrėjom, jis įvažiuos, ne?
2: Ir...
1: Nu.
2: Oh my god, kas čia?
1: Tu kažką...
0: Klausom.
2: Labas vakar.
6: Jomanta, dainai širdienė.
2: Ačiū.
6: Ačiū jums programą ir visiems gražaus savaitgalio.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Iki.
0: Taip, Jolantėlė pas mus dažniausiai tik balsuoja, nedalyvauja. Kiek buvo laimėjusi, bet niekada sakytų, ai, aš tiesiog noriu sudalyvauti.
2: Taip.
0: Klausom.
2: Sveiki.
6: Dainai pliusas.
2: Ačiū.
0: Berpėje.
1: Originalas gal geriau.
0: Mhm.
2: Nu, čia atrodo vis lauki, lauki, ne?
0: Nėra sprogimo.
1: Bet nebelaukim jau viską.
2: Ir...
1: Nesprog, nesprogimo.
2: Ir kažkaip... Klausom. Sveiki. Pliusas dainai, ačiū.
1: Jau grįžta link antro. Jau, jau. Link kranto, link kranto.
2: Gal per kriauklę kokią?
0: Klausom. Pliusas nuo to du, kad, ei.
2: Gal ten iš kriauklės?
1: Gal, o, tiksliai, gal.
2: Nu, tai, tai žinai, kitas būna
1: toks... Ir va, jisai susiskambina mumą. Matai, kus tiem patinka?
2: Ką, štai patinka? Nu, gal dainuoja dabar, vat, antrai pusėj. Nu, supranti, labai gerai padainuot. Girdis. Ir va, aš dabar taip dainuočiau.
1: Nu. Va, ta, ta choras, tas choras.
0: A baigsit lasdavoti dainas?
1: Mes nebedainuojam.
2: Mes išreiškiam savo taip. Emocijas.
1: Jeigu mes dainuotumėm, va.
0: Supratau.
1: Tai kas dabar tik įsijungia, nes prasto, ką mes čia darom. Taip. Šitą galėtų būti gyva meteryje.
2: Tai mes chore dabar dalyvaujam.
1: Nu, nežinau, penktadienio vakarui. Nei rytui, nei vakarui. Čia gal pirmadienio rytui, gal ir tiktų bendrai.
2: Čia kai nori pasakyti ir, nu, niekaip negali, žinai,
1: užtringa.
0: Steni.
2: Las, sveiki.
4: Artūras Plungė, kepurėnai, pliusą dedam.
2: O, net kepurėnai.
0: O jūs nušluosti jums nosi.
1: Va, taip, va. Kepurėnų.
2: Be komentarų.
1: Kepurėnų čia buvome miestelis, ane?
2: Taip, taip. O tai kas tu galvoji?
0: Taip, dar iš Tauragės nepaskambino ir dar nepaskambino iš Šiaulių. Ir iš Telšių. Trys miestai.
2: Ir kažkaip, pala, Norvegija neskambina, berods, ne?
0: Tai gal po darbo jau dar visas užrakintas.
1: Tik rytai skambina jau.
0: Taip.
2: Neskambindavo ir vakare.
0: Vokiškai nėra dainų.
2: Iš kur aš tada žinau?
1: Paskambink vakare.
2: Jėzau, daug čia, žinokit, ir tų pliusų, ir širdis viena įsiklyjavus. Tai taip, kad patenka, patenka ir patenka.
1: Nu, taip. Einame pertrauką, grįžime tada su konkursu, su žaidimu Atspėk dainą.
2: Wow.
0: Konkursas?
1: Žaidimą.
0: Žaidimas, man atrodo.
1: Aš jau į renginį jau įsivažiuoju. Supratau. Radio Planas.

0: Ktadienio planas.
1: Planas!
2: Bet taip ir būna, žinok.
1: Taip.
3: Žinokit, kad matytumėt jūs galvą, kad čia kol dainos skamo, mes čia ramiai sėdėm, jie visas dvi dainas praplepėjo apie beleką. Kaip pasakau, jau toj bus eterius, susidėjo mausinės, jie dainuoja toliau.
2: Somebody feeling, somebody next to me.
1: Dance with me. Next to me.
2: Gerai, bičiuliai, atėjo metas jau dabar paskutiniam pasispartymui. Jeigu norite spėti dainą, pasirinkite bet kokią nors tautybę, lietuvišką ar užsienietišką ir pragrojame 10 sekundžių. Atsakote, laimite prizą. Reklama šiai vietoje kavos gurmanų kavos arba daina. Skambinti numeriu reikia?
1: 0624111101.
2: Dabar.
1: Yeah.
3: Taip, paskambinat, pasakot, aš norėčiau pabandyti iš lietuviško repertuaro atspėti dainą. Tada nuo pat pradžios 10 sekundžių pagrojam ir jūs pasakot, čia tokia grupė ir tokia daina. Arba norite rengatės, pavyzdžiui, Super Goldus, gal ten 90-ųjų, 80-ųjų laikotarpio dainas, o gal visiškas naujieną šių dienų.
2: Taip.
3: Čia jau kaip norit. Vat ir yra skambutis.
2: Nu, ką čia toks
3: jau norit? Tikiuosi, Ramūnas. Klausom.
2: Alio.
4: Labas vakaras.
5: Gerą vakarą.
2: Gerą vakarą.
1: Geras.
2: Kas iš kur?
5: Suvalkyje.
2: Suvalkyje. Marė?
5: Prie Mariukės.
2: Prie Mariukės.
3: Prie
2: Mariukės dar yra?
1: Aha.
2: Vilkaviškės.
5: Kaklų rūda.
1: O. O.
2: Yra kas rūda? Aš tik tai žinau Mariukę ir žinau Vilkaviškį.
3: Čia turbūt Gediminas.
5: Taip, tas pats.
3: Atspėjau.
1: Va.
2: Kur su žmona?
3: Aha.
2: Kur žmona?
5: Tai namuose.
2: Šalia, nu šalia, tai namuose, patu, kad namuose, bet šalia?
5: Taip, šalia.
2: Abu dar spėsit?
5: Bandysim.
1: Žmona sufleruos, o jisai spės.
2: Tik atsimenu, tai jie kartu paskui ir būna, žinok, taip. Žmona daugiau netgi žino už jį.
3: Jie po to kartu, žinot, dedasi, jeigu laimi kavą, tai tada vienas vienam įdeda šaukštelį kavos, kitas kitam, o to kitas dar.
2: Gediminai, mes pastumsim, biši, gerai, ne jūsų paklausykite.
1: Va, įdeda viens kitam.
3: Taip, po to kitas cukriuko įdeda, pamaišo.
2: O jie gal be cukraus, su cukrum ar be cukraus geriat?
5: Svečiuose,
2: cukraus
5: namuose,
2: žinot, suvalgyti. Aš pažiūrėjau, sakydavau, kad svečiuose du šaukštelius deduosi namie pusę.
1: Nu, bet dėdėsi.
5: Nu, galima ir taip.
2: Nu, svečiuose deduosi daugiau, nu, kad žinai, kad nenori, bet deduosi. Bet šiaip galiu patarimą duoti, kuo toliau, žinok, kad galiu be cukraus. Nu, dabar biški dar deduosi dėl spalvos, nu, šiaip tokį, žinai, bet...
1: Kokia jau jis tą spalvą tau duoda?
2: Ne, nu, aš tą kavą, nu, biški tai dėdu to cukru, biški, bet jau noriu biški mesti ir būsiu jau...
1: O norit, aš pasakysiu, o aš tai deduosi du cukraus. Du.
2: Turim tai.
1: Du šaukštukus.
3: O su valkiečiu norėčiau paklausti, o jūs pienuką taupot ar irgi kavą pilot?
2: Nu kur tau?
5: Kalam.
3: Kaniau.
2: Eina, sau rimtai, sau leidžiat pienu? Gerai, dar...
5: Karvės nelaikom.
2: Ai, nu tai nebūtinai karvė, žaškos užtenka.
1: Nedidukė.
2: Nedidukė, gali būti tokie mažukė.
1: Mažukė.
2: Gerai, trumpai dar, Gediminai, apie šiandienos temą. Ar naudojatės ChatGPT?
3: Ar jums apskritai internetu kaip draugaujat su juo ar nelabai?
5: Tai internetu jūs klausom.
1: O,
3: tai draugaujat.
2: Pažanga. Bet šiaip, mokat, pavyzdžiui, YouTube'ai kelt video?
5: Na taip, nesunkiai.
1: O.
2: Ką reiškia? Ir viešai galit padaryti, kad matytų. O ko čia toks mandras?
3: Nu, bet nes moka viską.
2: Susitikti ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų mokat.
1: Moka.
2: Čia žmona jau čia mokas, nemoka.
1: Gal jie kokie influenceriai?
3: Taip, mes tik nežinom.
5: O, neusiemom tokiom.
1: Ba.
2: Tokiom, ką kas norėtum pasakyti, kad kom neusiemom.
3: Protingesni negu influenceriai.
1: Nes Erikas, tai influenceris, Erikas. Tai influenceris.
2: Na, nu aš tik dės...
1: Turi 5 sekėjus.
5: Erikas ir daina, mačiau, yra.
1: Taip.
2: Patiko?
1: Sakykit tiesą.
2: Normaliai, va.
3: Normaliai,
2: va.
3: Tai viduriukas.
2: Va.
1: Tai nei taip, nei ne.
2: Taip, bet labai gerai pasakė, žinai, va, tai yra normaliai.
1: Tai neturi visiems patikti, taip. Nu, gali ir nepatikti, va, kaip pavyzdžiui, ir balsavo, va, turi nuomonę žmonės.
2: Taip. Teisingai.
1: Taip.
5: Na, priklauso nuo kolektyvų ar... Ir kokiu stadiju pasijungia, žinodami.
2: Bet, va, prie to pačio...
1: O kaip jums jo, va, atrodo šita, prie kokios čia tos stadijos?
3: Tai tik baliuose.
5: Aš... Gerais draugais galima.
3: Ne, taigi žinot, kai visi baliuose būna, visi tada draugai sako, aš tave myliu, gerbiu ir taip toliau.
2: Jūs suprantate, dėl ko ta diena buvo sukurta, taigi renginiuose man, nu tai taip. Ir jie visi pasikūrė.
1: Tai vieninteliai, kad padainuoti.
2: Ir čia dabar žinau, kad padariau tokį, kad aš ją kulminaciją padainuoju. paskutinį savo išėjimą ir padainuoju ir sakau viso gero.
1: Ir kai visi jau tokie ir tada tom savo damom vyrai jau tokie jie
2: sako,
1: jau dainuoja.
2: Nereali daina ir galvoju, kalbi tu ar kalba ta, kad tu vartoji. Bet viskas gerai. Gerai, mes dar turim Gediminą.
3: Taip, Gediminą turim.
2: Turim. Nu, prašom pasvaidą į rankas.
3: Taip, tai kokį folderiuką renkamės, kokio į repertuarą.
5: Gal lietuviška.
3: Gal, nu gerai. Duosiu netaupiai 3000 virš dainų.
2: Jis ne, tiek skaičių nežino.
5: Pati daugiau žino.
2: Nu, koks mandras suvalkėti šia papuolė mums. Ir pieno geria su kava.
3: Jis turbūt dar važinės automobiliu, kurio lietiniai ratai.
5: Nu, tikriausiai, da, dizelinis, brangiausias kuras dar teis.
1: Va, prašau. Va.
3: Ką, pamyslykit, va.
1: Pasiturintis.
3: Tai ne mes čia su benziuko važiuojom.
1: Pasiturintis. Vai. Taip.
2: Va. Ir ne šuns pypas, kaip ten sako, ne, jums.
1: Nu, taip.
3: Ai, gerai, lietuviškai, tai kokį skaičių renkamės tada?
5: Nu, tai apie 1500
3: kažką. Apie 1500.
2: Tai suvalkai tik tiek ir va, matai, iš 3 tai pusė, per pusę.
3: Taip, taip.
5: Daug naujų gal dainų, žinot, nežinau.
2: Taigi žmona šalia.
3: Jo, viską pasakys. Viską žino.
1: Greit pagūgė.
5: Žinot, internetu ryšys, da, tik tai... Kol ateisa, jau seniai bus praklausyta.
3: Gerai. Nu tai klausom, 10 sekundžių, kas čia? Nu tai va, tai. Gal jau įtarėt kas?
1: Įžanga ilga.
2: O!
3: Viskas.
5: Viskas savo bosui.
3: Viskas savo bosui?
2: Kas čia?
3: Čia ne pompa, ne pompa.
1: Aš jaučiu, žinau. Oi, vos nepasakiau.
3: Kaip raselė, tai čia moterų.
2: Nu, ar žinot, kas čia?
1: Daviau.
3: Apie gražuolę.
1: Daviau aš šitą, taip.
3: Vos neprikarksėjai čia.
2: Tai, Gediminai, tai yra sena grupė, kuri jau grįžo dabar atgal. Tai yra vaikinas ir mergina.
1: Taip.
2: Du žodžiai.
5: Ar daug
3: suvalkėtis, net spės dabar suvalkėčiau.
1: Aha.
5: Taip, apie Marijampolukę.
3: Taip, iš Marijampolės. Na, kaip šitai.
2: Net ir dainuoja akcentas yra pas juos.
3: Taip, va. Taip. Nu, neko žina dieną tokius dainus skamba.
2: Nu, tai sveikinam.
1: Taip, labai.
2: Nu, ir ką laimėt?
1: Aha.
5: Tai kavukė, kaip sakė.
1: Kavukė? Taigi, kaip dalinsis?
2: Tai kur tau visai ne kavukės laimės, tu tik kavukės reikia laimėti.
3: Pamyslykit, kad nelaimės ne kavukės daina čia.
2: Taigi su dizeliu atvažiuosi kito Kauno, kas jums yra.
1: Taigi pasiturintis.
2: Taip. Tai lauksim Kaune?
1: Taip.
5: Gerai.
2: Linkėjimai žmonai. Iki.
1: Iki.
5: Iki.
2: Viso.
3: Viskas, keliaujam per traukėlin, kal, sakau,
2: kolektyvas. Keliaukim.
3: Keliaujam.

0: penktadienio planas.
1: Aš gyvenu, penktadienio planu. Ir klausysiu.
2: Liūdna daros man jau. Ko? Liūdna daros. Nu ką, nu tai jau atsisveikim toj teks.
1: Viso gero sudie.
2: Ašarą rėdė, ašarėlė nurėdėjo.
1: Nieks tavęs taip nemylėjo. Jeigu nori kitą tu bučiuok, bet mylėti
2: manęs nenustok.
0: Ir šiandieną gausybę dainų išpildėm klausytų pagidavimų, iš tikrųjų fantastiškai.
1: Žinokite, bičiuliai, kad tikrai verta nueiti į www.manofm.lt ir ten pasidarykit, pasižiūrėkit ir kai vyksta tiesioginiai eteriai, parašykite žinutę.
0: Būtent kai tiesioginiai eteriai, nes pastebėjau, kad būna užbludina ir naktį, nori dainos, bet nieko nebūna taip.
1: O tai gal mūsų čia GPT nedirba irgi naktį?
0: Ne,
2: nedirba. Bet jeigu va nori, nu va jeigu nori.
1: Užsimanė dainų?
2: Nu, užsimanė.
0: Jeigu nori, tai reikia.
1: Jis sako dabar, va nori dainos šitos. Va turi va dainą ir va ką daryti jiems, kaip galvoji, nedirbat?
2: Taip.
1: Nu ką, bičiuliai, viskas, atėjo metas atsisveikinti, einame į lietingą savaitgalį.
0: Taip.
2: Sekmadienį man rodo, kad nelis.
0: Iki 20 šilumos bus,
1: tai va,
0: gal buvo vasara prasideda.
2: Kita savaitė.
1: Tai žinokit, aš galvoju, dar šildymo savo nesijungsiu.
2: Aš tai jau pasijungus.
1: Aš tai dabar tik pasipučiu.
2: Aik, tu man tai šalta.
1: Ar prasipučiu, tik tai.
2: Aš galvau pasipūtėj.
1: Pasipurščiu kvepalais ir man šilta.
2: O aš galvau pasipūtėj.
1: Ne, tai va, rytoj turiu šventę. Tai va, rytoj galvoju, kad tik oras būtų geras, nes tai yra vestuvės ir galvoju žmonėms, ta prasme, ten, nu, viskas būna dar laukia pradžioj, tai va, galvoju, kaip čia reikės, tai va, galvoju, gal bus geras oras. Jei ne, keis, turėsiu repertuarą biškį, tai nežinau, kaip čia.
2: Vidui? O aš tai rytoj suskėčiau, eisiu į mugę. Ten
1: kažkas bus, keičių bus, pajausi tu.
0: Viskas.
1: Tai va, tai rytoj susitinkame mugėje, o su kitais kitą penktadienį, tai va, žiūrėsime, kaip čia kas bus. Visiems geros savaitgalio, geros darbingos savaitės ir laukime bobų vasaros.
2: Taip, laukiam šilumos.
1: Taip, mano FM, XL FM sako, labas vakaras ir gera muzika jums iki ryto. Ate.
2: Viso.
0: Su dievuliu.
1: Viso gero studijam.
2: Ate.
0: Penktadienio planas. Penktadienio.